84. godina, srednje 80. vrijeme moćnih rock balada. Točno 9 sati, idemo mi do Zavoda za zapošljavanje čuti što se novoga nudi od radnih mjesta. Agronom, društvo s ograničenom odgovornošću za trgovinu na malo i veliko, traži marketing specijalistu ili specijalisticu s jednom godinom radnog iskustva na neodređeno puno radno vrijeme s mjestom rada u Požegi. Zainteresirani se mogu prijaviti na e-mail zapošljavanje@agronom.hr. Rok je još danas. Veterinarska stanica DOO traži veterinarskog tehničara ili veterinarsku tehničarku za rad na neodređeno puno radno vrijeme s mjestom rada u Požegi. Radno iskustvo nije važno, zainteresirani se mogu prijaviti na e-mail uprava@veterinarska-pozega.hr. rok je 31. kolovoza. Dom zdravlja Požeško-slavonske županije traži doktora ili doktoricu dentalne medicine na određeno puno radno vrijeme s mjestom rada u Kutjevu. Radno iskustvo nije važno, zainteresirani se mogu prijaviti pismenom molbom na adresu Matije Gupca 10 Požega, rok je 31. kolovoza. Lav Kebab traži konobara ili konobaricu, jednog dostavljača, dostavljačicu s mjestom rada u pizzeriji Verde Požega na neodređeno radno vrijeme. Radno iskustvo je potrebno 6 mjeseci, zainteresirani se mogu prijaviti slanjem e-maila na adresu info@verde.hr, rok je 31. kolovoza. Tri Luna traži čistača, čistačicu s mjestom rada u Požegi na neodređeno radno vrijeme. Radno iskustvo nije važno, zainteresirani se mogu prijaviti pozivom na broj 091556178 do 7. rujna. Presoflex traži administrativnog radnika ili radnicu s mjestom rada u Požegi na neodređeno radno vrijeme. Radno iskustvo nije važno, zainteresirani se mogu prijaviti osobnim dolaskom ili pismeno na adresu Industrijska 30 Požega ili slanjem e-maila na adresu info@presoflex.hr, rok je 8. rujna. Jani DOO za trgovinu, prijevoz i usluge traži disponenta ili disponenticu u domaćem i međunarodnom prijevozu s jednom godinom radnog iskustva na neodređeno puno radno vrijeme s mjestom rada u Požegi. Zainteresirani se mogu prijaviti na e-mail jani.natjecaj@gmail.com, rok je 8. rujna. Crowd Hacker traži 50 birača ili biračica grožđa za rad putem vrijednosnih kupona za sezonski rad u poljoprivredi. Radno iskustvo nije važno, zainteresirani se mogu prijaviti na broj 034-315-000 ili 099-213-2867, rok je 9. rujna. Presoflex traži i 10 pomoćnih radnika ili radnica na gradilištu s mjestom rada u Požegi na neodređeno radno vrijeme. Radno iskustvo nije važno, zainteresirani se mogu prijaviti pismeno na adresu Industrijska 30 Požega ili slanjem e-maila na adresu info@presoflex.hr, rok je 10. rujna. Ustanova za zdravstvenu skrb Intermed traži medicinsku sestru ili tehničara opće njege na određeno puno radno vrijeme i jednu medicinsku sestru ili tehničara opće njege za nepuno određeno radno vrijeme s mjestom rada u Požegi. Radno iskustvo nije važno, zainteresirani se mogu prijaviti pozivom na broj 091-2210987 ili slanjem e-maila na adresu info@poliklinika-intermed.hr, rok je do 15.

Naši nogometaši i Požeške Slavonije ostvarili su jučer pred svojom publikom pobjedu u pretkolu Hrvatskog nogometnog kupa. Rezultatom 3-0 bili su bolji od Moslavine iz Kutine, a trostruki strijelaci to sva tri Hrvatskog nogometnog kupa. Rezultatom 3-0 bili su bolji od Moslavine iz Kutine, a trostruki

je Oliver s pjesmom Ne mogu ti reći. 9:20, dobro jutro. Jer uvijek sam te volio, ne mogu ti reći da te volim.

0: Vino?
1: Da.
0: Cocktail?
1: Da.
0: Pizza?
1: Da.
0: Zábava?
1: Ma da! Pizza Bolte Lounge Bar. Kad je sve na jednom mjestu, zabava je zagarantirana. Round and round we go insane. Pizza Bolte, call my name, instant under midnight lane. Pažnja Pakrac. Vrijeme je za veliko rođendansko slavlje. Market Besnica Pivac slavi svoj prvi rođendan i cijeli kolovoz daruje vas super rođendanskim popustima do čak 50%. A u subotu, 29. kolovoza, očekuje vas prava fešta. Častimo vas ukusnim besplatnim gastroprogramom. Pripremili smo degustacije vrhunskih delicija i kolo sreće sa super nagradama. Ne propustite odličnu zabavu, vrhunske okuse i rođendanske cijene koje se ne propuštaju. Vidimo se u Market Besnici Pivac u Pakracu, Andrije Hebranga 22.

0: knjižari i papirnici, Slavonija Papir, sve spremno za početak nove školske godine. A za vas smo pripremili odlična akcijska sniženja.
1: Iskoristite do 20% popusta na dio asortimana školskog pribora.
0: Uštedite do 25% na kupovini prvoškolskih torbi, Delmil, Target, Connect i drugih modela.
1: Odličan akcijski popust do 30% očekuje vas na školskim ruksacima Nike, Adidas, Converse i na ostalim modelima iz ponude.
0: Sve detalje pogledajte na našem web shopu www.slavonijapapir.hr ili još bolje, posjetite nas u ulici Hrvatskih branitelja 42 u Požegi. Knjižara Slavonija Papir, najbolji početak nove školske godine. Marketing Radija Valisa Urea 03.

cviću, piva Čiboni, 9:33, a očekuje nas u Slavoni jedan veliki koncert. Marko Perković Thompson u subotu je u Vukovaru. Završavaju se pripreme koncertnog prostora, posebne regulacije prometa i parkiranja, piše HRT. Očekuje se više od 100.000 ljudi, dok se smještaju u gradu, naravno već davno rasprodan. Gospodarska zona nekoliko dana prije koncerta izgleda potpuno drukčije. Glavna pozornica, LED tornjevi, ozvučenje, rasvjeta, gotovo su dovršeni. Preostali radovi trebali biti završeni, naravno, do subote. Gradonačelnik Marijan Pavliček rekao je da neće svi posjetitelji biti na koncertu, jer će dio njih doći kako bi doživio atmosferu u gradu. Ističe da su se maksimalno potrudili sve organizirati na najbolji mogući način, odnosno da svi koji dođu ne čekaju u velikim kolonama, da se imaju gdje parkirati, da se mogu vratiti naravno svojim kućama. Istodobno su vodili računa o tome da sve institucije i tvrtke u Vukovaru mogu normalno raditi, rekao je Pavliček. Brojni sudionici koncerta ili evo posjetitelje barem Vukovara i bit će iz naših prostora ovdje iz područja Požeštine, a ovo što slušamo je Alex Warren i Ordinary, nakon toga Damir Kedžo, pa Hozier.

0: u prometu.
1: Evo kakva je trenutna situacija, nema više kravice na autocesti A3. Bila je nekakva prometna nesreća na obilaznici Zagreba u smjeru Bregane, 5 km kolona. Zbog prometne nesreće na autocesti A1 vozi se usporeno kod čvora Bisko. Drugih nekakvih situacija ovdje prema nama, prema Slavoniji nema. Osim u zonama radova gdje se vozi usporeno ili obilazno. Sretno u prometu, sretan put, želite RVA.

0: Kući crno, €99. Oliko salama XXL, €3.15. Cabernet Sauvignon, Castellan, litra, €3.99. I to je to, trajno mlijeko, samo 46 centi.
1: Vjenčanje na otvorenom najljepši je poklon koji si možete poželjeti na početku zajedničkog života. Prava romantična priča dolazi sa imanja Šomblik. Osim sale za vjenčanja, imanje Šomblik nudi potpuno novi doživljaj vjenčanja pod zvijezdama. Uz romantiku lampica pod otvorenim nebom u prekrasnoj prirodi. U sklopu imanja Šomblik očekuje vas bazen za prijem te tri jezera s kućicama za smještaj gostiju. Šomblik Vetovo, najbolji izbor za početak zajedničkog života. Marketing radija Valisa Urea 034 271 353.

Dobro jutro, uz 19 Celzijevaca u točno 7 sati, petak je 28. kolovoza i evo nas, korak smo do vikenda. Ja sam Marijana i želim vam jutro ispunjeno prije svega dobrim raspoloženjem, osmijehom i onim lijepim osjećajem. Danas čekam malo više vremena za sebe. Pred nama je sunčan i vrlo, vrlo vruć dan uz temperature od 33 pa čak do 38 Celzijevih stupnjeva. Pa budite oprezni, dan će uglavnom biti stabilan, no prema večeri bit će više oblaka, pa ponegdje može biti i nešto malo pljuskova. Ali danas ne gledamo samo u prognozu, gledamo i prema vikendu. Vrijeme je za male ili možda velike planove, druženja, izlet, kavu u dobrom društvu ili jednostavno za odmor bez žurbe. Zato krenimo ovaj petak lagano, vedro i s dobrom energijom. Neka vam današnji dan bude lijep uvod u sve ono što ste poželjeli da vam se dogodi i da posjetite ovoga vikenda. Inače, danas je 28. kolovoza, 240. dan u godini. Evo, do njezina kraja ostalo nam je još 125 dana. Zvuči puno, ali kalendar će nas brzo iznenaditi i brzo ćemo doći do onog posljednjeg dana u godini. Danas ime dan slave Augustin, Augustina, Tintina i Gustava, pa ako je netko od njih među vašim dragim ljudima, nemojte zaboraviti čestitati. Zato svima koji danas slave želimo bilo sretan rođendan ili sretan imendan, a evo svima nama ostalima što manje žurbe, što više dobrih susreta i lijep početak vikenda. I neka vam ovaj 240. dan godine ostane zapamćen po nečemu i samo po lijepom. Dobro jutro uz radio Valisa Urea.

slušamo Dua Lipu, 7 sati je i 16 minuta, na frekvencijama ste radija Valisa Urea, želim vam dobro jutro. Danas nas očekuje još jedan vrlo topao dan, čuli ste i u najavi vremenske prognoze, a uz južinu i danji porast temperature, toplinski val bit će izražen u cijeloj zemlji, zato će mnogima odgovarati nešto spori ritam i što više hlade danas. Meteoropati bi mogli osjetiti glavobolju, ne znam kako vi, ja jesam jutros osjetila. Umor, nervozu i slabiju koncentraciju, dok kronični bolesnici, osobito srčani i plućni, trebaju biti dodatno oprezni. Puno tekućine, laganija prehrana i izbjegavanje najjačeg sunca najbolji su recept za današnji dan. A kako nam je petak, evo čuvajmo energiju, vikend je pred vratima, pa ono čisto da malo ispucamo te energije i tijekom vikenda. I odmah jedna obavijest iz Elektre Požega, tko će danas ostati bez struje, doznajemo u vremenu od 7.30, dakle vrlo skoro do 11 sati bez struje ostaju Sulkovci i tu kućni brojevi od 121 do 147. Dakle, ostajete bez struje od 7.30 do 11 sati.

0: Market mjesnica Pivac u Pakracu slavi prvi rođendan i do kraja kolovoza časti super rođendanskim popustima i akcijskim cijenama. Izdvajamo mlada svinjetina 2,39 € za kilogram, teleći vrat s kosti 6,69 € za kilogram, vajda pljeskavica punjena šunkom i sirom 400 grama 2,99 €, krajinska kobasica 5,89 € za kilogram, Podravka ajvar, blagi ili ljuti 350 grama 79 centi i Jamnica mineralna voda six pack 6 puta litra i pol 5,39 €. Rođendanske super akcijske cijene vrijede od 17. do 30. kolovoza. Vidimo se u Pivac Market mesnici Pakrac, Andrije Hebranga 22.
1: Vjenčanje na otvorenom najljepši je poklon koji si možete poželjeti na početku zajedničkog života. Prava romantična priča dolazi sa Imanja Šomblik. Osim sale za vjenčanja, Imanja Šomblik nudi potpuno novi doživljaj vjenčanja pod zvijezdama. Uz romantiku lampica pod otvorenim nebom u prekrasnoj prirodi. U sklopu Imanja Šomblik očekuje vas bazen za prijem te tri jezera s kućicama za smještaj gostiju. Šomblik već najbolji izbor za početak zajedničkog života.
0: Od 1994. godine Požega se budi i živi uz nas. Od malog radija postali smo regionalni multimedij za sve generacije. Najnovije vijesti, videoprijenosi, fotogalerije, radijske emisije, podcast, streaming, sve na www.rva.hr. Prati nas na Facebooku i Instagramu i ne propusti ništa bitno. Radio Valisa Urea, više od vijesti.
2: Super ponuda za djecu u trgovinama Mana. 30% popusta na dječje pidžame, čarape i donje rublje te odobranu sportsku odjeću pri kupnji dva ili više komada. Mana.
1: Marketing Radija Valisa Urea 034 271 353.

0: sam tu.
1: Slušamo Latino i Divno je biti nekome nešto, pjesmu koja je obilježila 90. A sada provjeravamo kakva je situacija na cestama. Vrijeme je za prometni servis. Vremenski uvjeti u većem dijelu zemlje povoljni su za vožnju. Pojačan je promet na gradskim prometnicama i obilaznicama. Vožnje u koloni i kraći zastoji mogući su u zonama radova i privremene regulacije prometa. U noći sa 28. na 29. u vremenu od 22 do 5 ujutro, zbog izvođenja radova na podizanju i implementaciji portala novog sustava Naplatro,

dva sužena prometna traka, mogu se stvarati kolone, osobito petkom, pa računajte na nešto duže putovanje. Na većini graničnih prijelaza moguća su duže čekanje u putničkom i teretnom prometu. Radio Valisa Urea želi vam sretan put i ugodnu vožnju.

0: Dok slušamo Azru, krećemo s jutarnjim pregledom događanja koji su obilježili protekla 24 sata. Najnovije informacije iz policije, za nas ima glasnogovornica Nikolina Janković. Nikolina, želimo vam dobro jutra.
1: Dobro jutro vama i svim vašim slušateljima. Tijekom protekla 24 sata bilježimo dovršeno kriminalističko istraživanje nad 37-godišnjim hrvatskim državljaninom s područja općine Dežanovac koji je počinio kazneno djelo nedozvoljena uporaba osobnih podataka. On je tijekom listopada 2025. neovlašteno koristeći osobne podatke 67-godišnjaka s područja Lipika sklopio ugovor s teleoperaterom i vezano za navedeno sedi posebno izvješće nadležnom državnom odvjetništvu. Zabilježili smo dvije krađe. Sa srijede na četvrtak u mjestu Velika nepoznati počinitelj iz kamiona u vlasništvu trgovačkog društva s područja Požege otuđio gorivo, a u istom razdoblju na području grada Pakraca otuđen bicikl u vlasništvu 25-godišnjaka i policijski službenici tragaju za nepoznati počiniteljima protiv kojih slijedi kaznena prijava. A jučer oko 18 sati i 30 minuta u Požegi u Frankopanskoj ulici dogodila se prometna nesreća sa materijalnom štetom koju je skrivio 57-godišnji vozač koji je nakon toga napustio mjesto događaja, a da nije ostavio svoje podatke niti podatke o vozilu kojim je upravljao, te su ga policijski službenici naknadno pronašli u mjestu Stara Lipa. On je odbio alkotest, a također je utvrđeno da je upravljao odjavljenim osobnim automobilom i za vrijeme dok mu je vozačka dozvola poništena i budući da je on više struki počinitelj prometnih prekršaja, uhićen je i smješten u posebnom prostoru policije, te će uz optužni prijedlog u kojem je predložena novčana kazna u iznosu od 3.550 eura, zaštitna mjera zabrane upravljanja motornim vozilom B kategorije u trajanju od 3 mjeseca i 15 negativnih prekršajnih bodova biti doveden na općinski sud u Požegi, a također mu je privremeno oduzeto i vozilo kojim je upravljao, a dogodila se prometna nesreća sa materijalnom štetom u Požegi na raskrižu ulica Eugena Kvaternika i Frankopanske. Također bi najavila da će policijski službenici i ovog vikenda na području naše policijske uprave provoditi pojačane mjere u prometu usmjerene na alkohol, pojas, brzinu i mobitel, kao i na više struke počinitelje prometnih prekršaja. I evo na samom kraju upozoravamo sve sudionike u prometu da se pridržavaju prometnih propisa. Toliko za danas i za ovaj tjedan. Ja vam želim ugodan vikend, da mi se ponovno čujemo u ponedjeljak.
0: Hvala Nikolina na informacijama. Nastavljamo dalje uz jutarnji program, a već za 15 minuta donosimo i prve današnje vijesti. Sve najvažnije informacije poslušaju točno 8 sati.

0: Espresso.
1: Da.
0: Pivo.
1: Da.
0: Vino.
1: Da.
0: Koktel.
1: Da.
0: Pizza.
1: Da.
0: Zabava.
1: Ma da. Pizza Bolt je lounge bar. Kad je sve na jednom mjestu, zabava je zagarantirana. Round and round we go insane. Pizza Bolt, you call my name, call my name. Dancing under midnight rain. Kaptol se sprema za još jednu nezaboravnu večer. U subotu 29. kolovoza Ideš i piješ donosi veliki besplatni koncert. Na pozornicu stižu Electric Korn i Opća opasnost. A nakon koncerta zabava se nastavlja uz DJ Kuzija. Okupi ekipu i vidimo se u Kaptolu 29. kolovoza. Ideš i piješ od 20 sati. Ulaz je besplatan.
2: Ovaj vikend u NTL-u. Grožđe crno, euro 99. Oliko salama XXL, 3,15 eura. Cabernet Sauvignon, Castellan, litra, 3,99. I to je to, trajno mlijeko, samo 46 centi.
3: Marketing radija Valisa Urea 034 271 353.

0: Hrvatskoj, od Požeško-slavonske županije, Zagreba ili Jadranske obale. Gdje god da tražite dom, mi ga imamo. Dobrodošli kući, Agencija za nekretnine Kvart. Vijesti.
1: 8 je sati, dobro vam jutra. Dom zdravlja Požeško-slavonske županije stavio je u punu funkciju 7 novih vozila namijenjenih terenskim službama, 4 za patronažnu zdravstvenu zaštitu i 3 za službu zdravstvene njege u kući. Ukupna vrijednost vozila iznosi 112.658 eura, a sredstva su osigurana iz decentraliziranih sredstava Požeško-slavonske županije. Ravnatelj Doma zdravlja Požeško-slavonske županije Marijan Višatitski istaknuo je kako su vozila važan alat zdravstvenim djelatnicima koji svakodnevno obilaze pacijente na području županije.
2: Predajom ovih 7 vozila pratimo riječi našeg velikana doktora Andrije Štampara koji kaže da zdravstvena zaštita treba biti tamo gdje je pacijent. Vozila, neki ih vide na cesti i kad vide križeve misle vozaju se, možda prave nepotrebne kilometre, ali to je zapravo alat koji koristi našim medicinskim sestrama, prvostupnicama sestrinstva u patronaži, gdje one svaki dan prelaze kilometre na korist onih kojima je to najpotrebnije.
1: Od 7 novih vozila, 3 su namijenjena ambulantama na području Pakraca, dok će 4 ostati na području ostatka županije. Nova vozila zamijenit će dio dotrajalog voznog parka, pri čemu se iz upotrebe povlače vozila proizvedena 2004. i 2005. godine. Županica Požeško-slavonske županije Antonija Jozić kazala je kako joj je zadovoljstvo sudjelovati u predaji vozila djelatnici koji će ih koristiti za pružanje zdravstvene skrbi stanovnicima županije. Posebno istaknula potrebe starijeg stanovništva i važnost dostupnosti zdravstvenih usluga na terenu.
3: Znamo da imamo i starije stanovništvo i da su potrebe na terenu velike, stoga iskrene čestitke Domu zdravlja na svim koracima koji čine kako bi došli do naših pacijenata, ali isto tako i velika zahvala svim zdravstvenim djelatnicima koji evo nesebično s puno ljubavi obavljaju ovaj posao. Vjerujem da ćemo u narednom periodu imati priliku obići i terenski rad naših mobilnih ambulanti, jer to je isto još jedna od usluga koju pruža Dom zdravlja Požeško-slavonske županije, a sve u sklopu zdravstvene reforme Republike Hrvatske.
1: 7 novih vozila tako bi trebalo dodatno unaprijediti uvjete rada patronažne službe i zdravstvene njege u kući, te omogućiti kvalitetniji i dostupniji dolazak zdravstvenih djelatnika do pacijenata na području Požeško-slavonske županije. U starom podrumu vinarije Kutjevo DD održano je jučer tradicionalno punjenje festivalskog vina kojim je simbolično najavljen 57. festival Zlatne žice Slavonije. Predsjednik uprave Kutjeva Mladen Itrek je kao domaćin istaknuo kako je Kutjevački podrum dugogodišnji partner Požeškog festivala te kako je zajednička odgovornost čuvati tradiciju, običaje i identitet ovoga kraja. Županica Požeško-slavonske županije Antonija Jozić kazala je kako joj je zadovoljstvo ponovno biti u Kutjevačkom podrumu na događanju koje simbolično označava početak festivalskih dana, kada Požegu ispune ljudi dobre volje, ispune je tradicija, baština, zvuci tambure, glasovi ponosnih izvođača koji će se predstavljati na pozornici. Predsjednik organizacijskog odbora i gradonačelnik Požege Borislav Miličević rekao je kako se posebno raduje predstojećem festivalu. Dodao je kako očekuje da će se tijekom festivala spojiti ljubav prema tamburaškoj glazbi i slavonskom vinu. Direktor festivala Nikola Kristić kazao je kako je najveći dio organizacijskih poslova već završen te da će se u danima koji slijede obaviti završne pripreme. Umjetnički ravnatelj festivala Tomislav Galić naglasio je koliko je važna dugogodišnja suradnja Kutjeva i Zlatnih žica Slavonije, te da je Kutjevo DD prepoznatljiv brend u vinskoj priči, isto kao što je glazbeni festival Zlatne žice Slavonije najznačajnija manifestacija tamburaške glazbe koja njeguje pjesmu, tradiciju, kulturu i kulturnu baštinu ovoga kraja. Opširniju vijest i fotogaleriju pogledajte na našem portalu rva.hr. Ovog vikenda igraju se utakmice drugog kola Međužupanijske nogometne lige Slavonski Brod Požega. Sutra igraju u Pakracu Hajduk i Jakšić, dok će u nedjelju na terenu u Slavonskom Brodu Željezničari i Dinamo Vidovci. U Cerniku Mladosti Lipik, u Sikirevcima gostuje Papuk iz Velike, a Kaptolo dočekuje ekipu Psunj Sokola. Sve utakmice započinju u 17 sati i 30 minuta.
0: Radio Valis Aurea. Više od vijesti. Vrijeme.
1: 21 je Celzijev stupanj trenutno izmjeren, danas pretežno sunčano i vrlo vruće, vjetar slab do umjeren jugoistočni, najviša dnevna temperatura između 34 i 37 stupnjeva.

sporta malo danas, bliže nam se vikend. S novom sezonom će ovog vikenda krenuti klubovi prve županijske nogometne lige Požeško-slavonske županije. Na startu sezone sutra bi na teren trebali Dinamo Rajsavac i Graševina Vetovo, Požega i Sloga Trenkovo i Graničar Zagrađe Kuzmica, dok u nedjelju igraju Kroacija Mihaljevci i Parasan Golobrci, Slaven Gradac i BSK Buke, te Hrvatski dragovoljac Brodski, Drenovac i Jeminovci. Sve utakmice započinju u 17 sati.

0: Espresso?
1: Da.
0: Pivo?
1: Da.
0: Vino?
1: Da.
0: Koktel?
1: Da.
0: Pizza?
1: Da.
0: Zabava?
1: Ma da! Pizza Bolt je lounge bar. Kad je sve na jednom mjestu, zabava je zagarantirana. Round and round we go insane. Pizza Bolt, they call my name, call my name.
2: Dancing under midnight rain. Škola samo što nije počela, a u KTC-u već stižu razlozi za veselje. Kupite školski pribor u vrijednosti od najmanje 30 eura i osvojite notebook, tablet ili mobitel. Pripremite svoje školarce za novu školsku godinu i neka uz nove bilježnice stignu i vrijedne nagrade. KTC, mjesto gdje je školska kupnja, donosi više.
1: Pažnja Pakrac. Vrijeme je za veliko rođendansko slavlje. Market Mesnica Pivac slavi svoj prvi rođendan i cijeli kolovoz daruje vas super rođendanskim popustima do čak 50%. A u subotu, 29. kolovoza, očekuje vas prava fešta. Častimo vas ukusnim besplatnim gastroprogramom. Pripremili smo degustacije vrhunskih delicija i kolo sreće sa super nagradama. Ne propustite odličnu zabavu, vrhunske okuse i rođendanske cijene koje se ne propuštaju. Vidimo se u Market Mesnici Pivac u Pakracu, Andrije Hebranga 22. Slavite s nama! Vrijeme za nove okuse u Vinkomiru. Slavonska kuća Vinkomir predstavlja novi ljetni jelovnik. Pažljivo osmišljen spoj slavonske tradicije, sezonskih namirnica i suvremene gastronomije. Od prepoznatljivih mesnih i ribljih specijaliteta do novih deserata. Svaki slijed prati bogata vinska karta Kutjevo. Otkrijte novi jelovnik slavonske kuće Vinkomir i doživite ljeto uz pogled na vinograde.
2: Marketing radija Valisa Urea 034 271 353.

Bliže nam se zlatne žice Slavonije, jučer su i napunjene butelje, graševine i Maksimo Merovinam. A evo kakav i program nas očekuje sljedećeg tjedna. Četvrtak 3. rujna je otvorenje ove godine, svečana festivalska povorka od 16.30 prema Trgu Svete Terezije, gdje će biti svečano otvorenje festivala u 17 sati. Polufinalna tamburaška večer je od 20 sati, a koncertna retrospektivna večer posvećena Veri Svobodi, nek se zna kad Slavonija slavi, je u četvrtak 3. rujna od 21.30. Petak naravno 30. fišijada u parku Kraj Orljave od 11 sati, a od 20 sati na večer večer pjesme i vina, pop tamburaška večer od 22 sata, koncert Doris Dragović, govorimo o petku 4. rujna. Subota 5. rujna, finalna natjecateljska tamburaška večer 57. festivala Zlatnog Zlatnežice Slavonije na Trgu Svete Terezije od 20 sati i 15 minuta se očekuje da će biti početak. Nakon toga, dva sata kasnije, koncert Žak Ovde Kuz Tamburaški orkestar HRT-a i u nedjelju 6. rujna smotra folklora i Požego Sveti na glasu, izbor za najgizdaviju Šokicu na Trgu Svete Terezije od 19 sati i 30 minuta.

0: stanje u prometu.
1: Evo, jeste iz prometa, kakva je situacija trenutno? Nema nekakvih izvanrednih na našem području ovdje Slavonije. Vremenski uvjeti u većem dijelu zemlje povoljni su za vožnju. Pojačan promet na gradskim prometnicama i obilaznicama. Vožnje u koloni, kraći zastoj mogući su u zonama radova i privremene regulacije prometa. Na našem području još uvijek su radovi, nadamo se još nekoliko dana da će biti gotovi između Blacka i Vesele. Još uvijek se vozi službeno, obilazno preko Novoselaca i Trapara, Gradac, Pleternica, Vesela za osobna vozila, za teretna motorna vozila, Vidovci, Požega, Jakšić, Ferovac, Grabarje, Pleternica i obrnuto. Sretan put želiti Radio Valisa u Realu.

0: Dva sata mira, tišine, privatnosti i potpunog opuštanja. Sauna, masaža i vrijeme samo za vas. Zvuči kao san? Nije daleko. Čeka vas u Zlatnom lugu.
1: Rezervirajte svoja dva sata mira. Zlatni lug. Doživi, odmori, uživaj.
2: Sezonski popust u F58. Ljeto još traje, a cijene su još bolje. Iskoristite sezonski popust do 30% na odabranu ljetnu obuću i ljetnu odjeću u trgovini F58. Akcija traje do 30. kolovoza, zato požurite u F58. Kamenita vrata 4 Požega. F58, vaš stil po još boljim cijenama.
3: Dragi naši sugrađani i sugrađanke, naš grad je dobio novu gastronomsku lokaciju, Mama Mia La Pasta. U našem objektu, osim ugodne atmosfere, po pristupačnim cijenama možete kušati velik izbor napolitana pizza, te jedino kod nas možete kušati popularnu bakinu picu. Osim pizza, u Mama Mia La Pasti nudimo bogati izbor tjestenina naše domaće proizvodnje, bez aditiva, te više vrsta ukusnih lazanja koje će zadovoljiti i najzahtjevnija nepca. Također u Mama Mia La Pasti nudimo i širok izbor a la carte jela, salata te jela s roštilja. Želite li dan započeti zdravim doručkom, domaćim pečenim jajima, omletom sa slaninom, kajganom, domaćim suhomesnatim tim proizvodima s kojima podupiremo naše obližnje OPG-ove ili pak mliječnim proizvodima. Mama Mia La Pasta je za vas otvorena već od 7 sati. Kako bismo ovu priču završili na sladak način, u našem restoranu možete uživati u velikom izboru torti i kolača, naše proizvodnje, od kojih izdvajamo naše autorsko djelo, našu belgijsku tortu. A kada dođu topli dani, kod nas možete uživati u našim prirodnim, osvježavajućim vrhunskim sladoledima. Ako u ovoj priči želite uživati u toplini svoga doma, nazovite 034 275 400 i Mama Mia La Pasta stiže u vaš dom.
4: U knjižari i papirnici Slavonija Papir sve je spremno za početak nove školske godine, a za vas smo pripremili odlična akcijska sniženja.
2: Iskoristite do 20% popusta na dio asortimana školskog pribora.
4: Uštedite do 25% na kupovini prvoškolskih torbi Del Milu, Target, Connect i drugih modela.
2: Odličan akcijski popust do 30% očekuje vas na školskim ruksacima Nike, Adidas, Converse i na ostalim modelima iz ponude.
4: Sve detalje pogledajte na našem web shopu www.slavonijapapir.hr ili još bolje, posjetite nas u ulici Hrvatskih branitelja 42 u Požegi. Knjižara Slavonija Papir, najbolji početak nove školske godine. Marketing radija Valisa Urea 034 271 353.

Točno 9 sati i vrijeme za Zavod za zapošljavanje. Evo što smo danas izdvojili. Dom za odrasle osobe Ljeskovica traži jednog pomoćnog radnika ili pomoćnu radnicu u sustavu s posebnim uvjetima rada, pralja s mjestom rada u Novoj Ljeskovici na neodređeno radno vrijeme, radno iskustvo nije važno. Zainteresirani se mogu prijaviti pismeno na adresu Josipa Kneževića 41 Čaglin, rok je 28. kolovoza, dakle još danas. Dom zdravlja Požeško-slavonske županije traži doktora ili doktoricu dentalne medicine na određeno puno radno vrijeme s mjestom rada u Kutjevu. Radno iskustvo nije važno. Zainteresirani se mogu prijaviti pismenom molbom na adresu Matije Gupca 10, Požega, rok je 31. kolovoza. Lav Kebab traži jednog konobara, konobaricu, jednog dostavljača, dostavljačicu s mjestom rada u pizzeriji Verde, Požega, na neodređeno radno vrijeme, radno iskustvo je potrebno od 6 mjeseci. Zainteresirani se mogu prijaviti slanjem e-maila na adresu info@verde.hr, rok je 31. kolovoza. Panora, razvojna agencija Požeško-slavonske županije, traži suradnika ili suradnicu za projekte u području infrastrukture s 1 godinom radnog iskustva na neodređeno puno radno vrijeme. Zainteresirani se mogu prijaviti pismenom molbom na adresu Republike Hrvatske 1B Požega, rok je 4. rujna. Presoflex traži jednog administrativnog radnika ili radnicu s mjestom rada u Požegi na neodređeno radno vrijeme, radno iskustvo nije važno. Zainteresirani se mogu prijaviti osobnim dolaskom ili pismeno na adresu Industrijska 30 Požega ili slanjem e-maila na adresu info@presoflex.hr, rok je 8. rujna. Jani d.o.o. za trgovinu, prijevoz i usluge traži disponenta, disponenticu u domaćem i međunarodnom prijevozu s 1 godinom radnog iskustva na neodređeno puno radno vrijeme s mjestom rada u Požegi. Zainteresirani se mogu prijaviti na e-mail jani.natjecaj@gmail.com, rok je 8. rujna. Crowdhacker traži 50 birača ili biračica grožđa za rad putem vrijednosnih kupona za sezonski rad u poljoprivredi. Radno iskustvo nije važno. Zainteresirani se mogu prijaviti na broj 034-315-000 ili 099-213-2867, rok je 9. rujna. Ustanova za zdravstvenu skrb Intermed traži medicinsku sestru ili tehničara opće njege na određeno puno radno vrijeme, jednu medicinsku sestru ili tehničara opće njege na nepuno određeno radno vrijeme s mjestom rada u Požegi. Radno iskustvo nije važno. Zainteresirani se mogu prijaviti pozivom na broj 091-221-0987 ili slanjem e-maila na adresu info@poliklinika-intermed.hr, rok je do 15. rujna.

Nakon uspješnog prolaska u prvo kolo Hrvatskog nogometnog kupa pred nogometašima Požeške Slavonije sutra je drugo kolo druge nogometne lige. U prvom kolu na svom terenu nisu uspjeli uzeti bodove protiv Bjelovara, očekuje ih težak ispit na gostovanju kod Koprivnice. Na startu sezone Koprivnica slavila kod Zagorca u gostima pobjedom od 5-3. Utakmica Koprivnica Slavonija igra se sutra od 17:30, a pred klubovima treće nogometne lige istok utakmice su također drugog kola. Već u ranoj fazi natjecanja su čeliće se jedina dva kluba s područja Požeško-slavonske županije u ovom rangu. U Pleternici će Slavija dočekati Kutjevo kao blagi favorit. Podsjetimo, Slavija je u prvom kolu pobijedila Slogu u Novoj Gradiški, dok je Kutjevo na svom terenu odigralo 1-1 sa Svačićem. Derbi utakmica Slavija-Kutjevo igra se sutra od 17:30 sati.

0: Klima za samo 259 eura. Da, dobro ste čuli, 259 eura. Imamo najbolje cijene Beko i Krundi klima, a sada su po najnižim cijenama. Vrućine još traju, raskladite se već ovog ljeta, a pametnom kupnjom budite spremni za ono sljedeće. Požurite u Ales, Industrijska 40, Požega ili na ales.hr. Ales, već 32 godine, uvijek uz vas. Birajte mudro iz KTC kataloga već od srijede. Za najbolji domaći ajvar, patliđan 89 centi i rog crvena paprika 1 euro 29 centi. Kava Frank 400 grama 6 euro 49. Deterđent za posuđe Jar samo 2 euro 79 za veliko pakiranje od 1,35 litara. U dvotjednom letku odaberite iz posebne ponude igračaka, odjevnog i kućnog tekstila. Uživajte u ponudi. Vaš KTC. Od 1994. godine Požega se budi i živi uz nas. Od malog radija postali smo regionalni multimediji za sve generacije. Najnovije vijesti, video prijenosi, fotogalerije, radijske emisije, podcast, streaming, sve na www.rva.hr. Prati nas na Facebooku i Instagramu i ne propusti ništa bitno. Radio Valisa Urea, više od vijesti. Nedjeljom po tamburi. Najveći tamburaški hitovi. Nedjeljom od 10 do 13 sati.
1: Marketing radija Valisa Urea 034 271 353.

0: 9:30 u sklopu ovogodišnjeg festivala Zlatne žice Slavonije doista će biti svega, pa evo i Doris Dragović će nam nastupiti, koju smo upravo slušali s pjesmom Tek iz navike. Jedan od noviteta, i to lijepih, je svakako što će u vrijeme festivala biti održana i Požeška sedmica, naravno zahvaljujući našem novoosnovanom, nedavno osnovanom atletskom klubu Požega. Stoga mi je zadovoljstvo u našem studiju pozdraviti dopredsjednicu Vericu Žakula i Jasminu Radovića-Kovljovića, članicu atletskog kluba Požega. Lijep pozdrav, dobrodošli u naš studija.
1: Pozdrav svima, pozdrav i slušateljima Radio RVA.
0: Evo, na početku ćemo pitati Vericu. Za početak, evo, rekao sam da je novo osnovan klub, atletski klub Slavonija Požega. Kako je došlo do ideje, kako je nastao klub?
1: Evo, ovako, atletski klub Slavonija Požega smo osnovali sa željom da u Požegi stvorimo jednu pozitivnu trkačku priču. Mjesto za ljude koji već Požega smo osnovali sa željom da u Požegi stvorimo jednu pozitivnu trkačku priču.

0: po našem gradu i koja će, nadamo se, postati tradicionalna.
1: A zašto baš evo sedmica, zašto baš 7 km ste odabrali?
0: Zato što smo htjeli nešto drugačije, jer puno cestovnih utrka je na 5 ili 10 km, a mi smo se odlučili za sedmicu. 7 km je dovoljno izazovno za ozbiljnije trkače, ali istovremeno i dostižno i rekreativcima. A naziv Požeška sedmica odmah govori gdje trčimo i koliko trčimo.
1: Evo, sretna sedmica, nadam se. Pitat ćemo Jasminu, evo, kada i gdje se konkretno održava utrka, malo više tih detalja.
2: Evo ovako, prva Požeška sedmica održat će se u nedjelju 6. rujna 2026. sa startom u 10 sati na Trgu Svete Terezije Avelske u Požegi. Tamo će biti i start i cilje na Trgu Svete Terezije i tamo želimo stvoriti jednu pravu sportsku atmosferu. Preuzimanje startnih paketa za one koji se prijave bit će od 8 do 9.30, a stvarno evo imamo bogati startni paket koji uključuje elektroničko mjerenje vremena, finisher medalju, okrepu na cilju i startu, zatim sendviče, unikatnu majicu naše službene Požeške sedmice.
1: Spomenula si start i cilj, gdje je, a daj da malo i doznamo kuda trkači prolaze, gdje će nakupiti tih 7 km.
2: Evo ovako, znači rekli smo da je sam start na Trgu Svete Terezije Avelske, zatim trasa ide gradskim ulicama, pa naravno da prolazimo i kroz naš novo otvoreni atletski stadion, zatim šetnicom uz Orljavu i ponovno se vraćamo prema Trgu Svete Terezije. I imali smo nekako želju da trkači u tih 7 km dožive našu Požegu i naš atletski stadion da vide.
1: Kome je onda utrka ta namijenjena? Jel moramo biti ono ozbiljni trkači ili možemo biti rekreativci?
2: Pa naravno da ne morate i ne moramo biti ozbiljni trkači. Naime, prijavili su se i pravi vrhunski trkači, ali imamo i puno rekreativaca. Imamo već dosta prijavljenih trkačkih imena i to nas baš jako veseli iz cijele Hrvatske, ali bit ćemo i ponosni ako nam dođu i rekreativci kojima će to biti prva utrka, pa makar ju i prehodali, jer nam je zapravo cilj da svatko istrči ovo svojim tempom i da ljudi dođu i da budu dio ove atmosfere trkačke.
1: Verice, evo, čuli smo da ne moramo biti ozbiljni trkači, ali vi ste zato pripremili ozbiljne nagrade.
0: Jesmo. Od početka smo željeli malo iskočiti i napraviti atraktivnu utrku. Za najbolje u muškoj i ženskoj konkurenciji smo pripremili novčane nagrade, 300 eura za prvo mjesto, 200 za drugo i 100 eura za treće mjesto. Ali pripremamo još puno toga i željeli bismo da svaki sudionik ode iz Požege sa lijepim iskustvom.
1: Koliko je teško organizirati ovakvu utrku, evo pogotovo po prvi puta za vas?
0: Zaista teško. Iza tih 7 km krije se jako puno posla koji trkači možda ni ne vide. Tu ubrajamo i dozvole, trase, prijave, medalje, majice, okrijepu, sigurnost i sponzore. Ali imamo odličnu ekipu i nevjerojatnu podršku. Posebno nas je iznenadilo koliko su lokalni poduzetnici i partneri prepoznali ovu našu priču i odlučili nam pomoći.
1: Evo, uvijek u sve pripreme još nešto bude što se u zadnji tren pojavi, ali siguran sam da ćete sve to porješavati ako toga i bude, a nadamo se neće. Kako se još uvijek zainteresirani mogu prijaviti? Rekli ste da ih ima dosta. Evo, ja sam pogledao, zaista jedna impresivna lijepa brojka za prvo izdanje. Sigurno da nije odmoglo i ovih 300, 200, 100 eura koji su primamljivi.
0: Da. Vrlo jednostavno se može prijaviti. Prijave su otvorene putem stranice utrka.com. Tamo treba pronaći Požešku sedmicu i sve informacije su dostupne. Pa zato pozivamo sve još koji razmišljaju da se prijave, jer je 6. rujna sve bliže.
1: Jasmina, evo, što biste vi poručili nekome tko vas sad sluša i još se premišlja bi ne bi?
2: Evo, mislim da se taj ko se premišlja ne bi više trebao premišljati, nego se treba prijaviti, otići na utrka.com. Ne morate biti profesionalac, evo i ja sam počela kao početnik uz hodanje, tako da dođite zbog sebe, dođite podržati ovu super Požešku sedmicu, budite dio prve Požeške sedmice. Evo, cilj nam je da što više ljudi sudjeluje.
1: Naravno, nije atletski klub Slavonija Požega osnovan samo kako bi organizirao ovu sedmicu. Kakvi su planovi, želje, ambicije, motivacija zbog koje ste i osnovali i pokrenuli zapravo rad kluba?
0: Ovako, pa Požeška sedmica nam je sad trenutno veliki fokus, ali klub nije osnovan samo zbog jedne utrke. Želimo dugoročno razvijati trčanje i atletiku u Požegi, te okupljati djecu, odrasle i rekreativce, te organizirati treninge i odlaziti zajedno na utrke. Imamo novi atletski stadion i želimo da on živi i bude pun ljudi koji se bave sportom.
1: A zašto bi netko trebao doći baš evo na prvu požešku sedmicu, još jednom za kraj?

0: kakoću ćeš, Jasmina?
1: Pa evo, zato što ako se premišljate koja će vam utrka biti prva, ako ste rekreativac, neka to bude ova Požeška sedmica, a svima želimo puno sreće i pravim profesionalnim trkačima i rekreativcima.
0: Sjajno, evo još za kraj, možda Verice, ponovimo, gdje se mogu naše slušateljice i slušatelji prijaviti, na koji način, kad je utrka, do kad je rok i općenito, evo kad to završite, kako se mogu i pridružiti radu atletskog kluba Požega, kad ste tamo i tako, ili nekakve informacije, kontakti, to sve skupa.
2: Ovako, utrka se održava 6. rujna 2026. u 10 sati, prijave su na utrka.com do 1.9. iako i na sam dan utrke se može prijaviti, ali bez startnog paketa. Nakon utrke mogu nam se svi koji žele pridružiti ponedjeljkom, srijedom i petkom u 19.30 na atletskom stadionu.
0: Ili evo, ako i neće biti na utrci, neka dođu na sam dan utrke, tamo ćete svi vi biti, moći će se i onda učlaniti, dogovoriti, organizirati, sve se objasniti, ono, procijeniti i njihove potrebe, mogućnosti i sve ono skupa. Evo, zadovoljstvo mi je bilo ugostiti vas u ovim proteklim minutama, nadam se da i vama bilo opušteno i zanimljivo ovaj razgovor. Želim puno sreće, želim, evo, pozivam naše slušateljice i slušatelje da se prijave, da općenito trče, da se bave nekakvom rekreacijom prije svega, a onda uvijek i ta rekreacija iznjedri neke ozbiljnije rezultate i natjecatelje, sportaše, kao što se i vama, evo, dogodilo, pa se krenu osvajati medalje u drugim gradovima na području ovdje Slavonije, a i cijele Republike Hrvatske. Hvala lijepa na gostovanju.
2: Hvala vama.
0: Poštovane slušateljice i slušatelji, idemo mi dalje s glazbom. Safe and Sound nam slijedi.

0: Tu se sprema za još jednu nezaboravnu večer. U subotu 29. kolovoza Ideš i piješ donosi veliki besplatni koncert. Na pozornicu stižu Electric Korn i Opća opasnost. A nakon koncerta zabava se nastavlja uz DJ Kuzija. Okupi ekipu i vidimo se u Kaptolu 29. kolovoza. Ideš i piješ od 20 sati. Ulaz je besplatan.
1: Super ponuda za djecu u trgovinama Mana. 30% popusta na dječje pidžame, čarape i donje rublje te odobranu sportsku odjeću pri kupnji dva ili više komada. Mana.
2: Ovaj vikend u NTL-u. Grožđe crno, euro 99. Oliko salama XXL, 3,15 eura. Cabernet Sauvignon, Castellan, litra, 3,99. I to je to, trajno mlijeko, samo 46 centi.
3: Neki kažu da veličina nije bitna. Vikend 19 se ne slaže.

0: Hrvatskoj, od Požeško-slavonske županije, Zagreba ili Jadranske obale. Gdje god da tražite dom, mi ga imamo. Dobrodošli kući, Agencija za nekretnine Kvart. Vijesti.
1: 10 sati. U starom podrumu vinarije Kutjevo d.d. održano jučer tradicionalno punjenje festivalskog vina, kojim je simbolično najavljen 57. festival Zlatne žice Slavonije. Predsjednik uprave Kutjeva Mladen Itrak je kao domaćin istaknuo kako je kutjevački podrum dugogodišnji partner Požeškog festivala, te kako je zajednička odgovornost čuvati tradiciju, običaje i identitet ovoga kraja. Županica Požeško-slavonske županije Antonija Jozić kazala je kako joj je zadovoljstvo ponovno biti u kutjevačkom podrumu na događanju koje simbolično označava početak festivalskih dana, kada Požegu ispune ljudi dobre volje, ispune tradicija, baština, zvuci tambure, glasovi ponosnih izvođača koji će se predstavljati na pozornici. Predsjednik organizacijskog odbora i gradonačelnik Požege Borislav Miličević rekao je kako se posebno raduje predstojećem festivalu. Dodao je kako očekuje da će se tijekom festivala spojiti ljubav prema tamburaškoj glazbi i slavonskom vinu. Direktor festivala Nikola Kristić kazao je kako je najveći dio organizacije poslova već završen, te da će se u danima koje slijede obaviti završne pripreme. Umjetnički ravnatelj festivala Tomislav Galić naglasio je koliko je važna dugogodišnja suradnja Kutjeva i Zlatnih žica Slavonije, te da Kutjevo d.d. prepoznatljiv brend u vinskoj priči, isto kao što je glazbeni festival Zlatne žice Slavonije najznačajnija manifestacija tamburaške glazbe, koja njeguje pjesmu, tradiciju, kulturu i kulturnu baštinu ovog kraja. Opširniju vijest i fotogaleriju pogledajte na našem portalu RVHR. Šesto izdanje manifestacije Ideš i piješ održat će se sutra u Kaptolu. Mjesta su popunjena, tijekom dana sudionici će krenuti na 10 km dugu rutu obroncima Papuka. Na ruti ih čeka 11 degustacijskih točaka gdje svaka donosi novu priču i nove okuse. Manifestaciju organizira Udruga Čašca s ciljem promocije Kaptola Papuka i lokalnih proizvođača. Njihov trud prepoznat je nagradom Suncokreta ruralnog turizma, jednim od najznačajnijih priznanja za razvoj ruralnog turizma u Hrvatskoj. Priča se nastavlja u središtu Kaptola, gdje će u večernjim satima na trgu Vilima Korajca započeti večernji program uz Electric Korn, opću opasnost i DJ Kuzija. Koncert je besplatan i otvoren za sve posjetitelje. Događanja na području policijske uprave Požeško-slavonske doznajemo od glasnogovornice Nikoline Janković.
2: Bilježimo dovršeno kriminalističko istraživanje nad 37-godišnjim hrvatskim državljaninom s područja općine Dežanovac, koji je počinio kazneno djelo nedozvoljena uporaba osobnih podataka. On je tijekom listopada 2025. neovlašteno koristeći osobne podatke 67-godišnjaka s područja Lipika sklopio ugovor s teleoperaterom i vezano za navedeno sedi posebno izvješće nadležnom državnom odvjetništvu. Zabilježili smo dvije krađe. Sa srijede na četvrtak u mjestu Velika, nepoznati počinitelj iz kamiona u vlasništvu trgovačkog društva s područja Požege otuđio gorivo, a u istom razdoblju na području grada Pakraca otuđen bicikl u vlasništvu 25-godišnjaka i policijski službenici tragaju za nepoznatim počiniteljima, protiv kojih slijedi kaznena prijava. A jučer oko 18 sati i 30 minuta u Požegi u Frankopanskoj ulici dogodila se prometna nesreća sa matrom štetom koju je skrivio 50-godišnji vozač koji je nakon toga napustio mjesto događaja, a da nije ostavio svoje podatke niti podatke o vozilu kojim je upravljao, te su ga policijski službenici naknadno pronašli u mjestu Stara Lipa. On je odbio alkotest, a također je utvrđeno da je upravljao odjavljenim osobnim automobilom i za vrijeme dok mu je vozačka dozvola poništena, i budući da je on višestruki počinitelj prometnih prekršaja, uhićen je i smješten u posebnu prostoriju policije, te će uz optužni prijedlog u kojem je predložena novčana kazna u iznosu 3.550 eura, zaštitna mjera zabrane upravljanja motornim vozilom B kategorije u trajanju 3 mjeseca i 15 negativnih prekršajnih bodova biti doveden na općinski sud u Požegi, a također mu je privremeno oduzeto i vozilo kojim je upravljao, a dogodila se prometna nesreća sa matnom štetom u Požegi na raskrižu ulica Elgina Kvaternika i Frankopanske.
0: Radio Valis Aurea. Više od vijesti.
1: Temperatura je 27 celzijevih stupnjeva, sunčano, prolazno s umjerenom na oblakom, danas navečer jače na oblačenje sa zapada, vjetar slab do umjeren, jugoistočni i jugozapadnji, a najviša dnevna temperatura većinom između 33 i 38.

0: Vjenčanje na otvorenom najljepši je poklon koji si možete poželjeti na početku zajedničkog života. Prava romantična priča dolazi sa imanja Šomblik. Osim sale za vjenčanja, imanje Šomblik nudi potpuno novi doživljaj vjenčanja pod zvijezdama. Uz romantiku lampica pod otvorenim nebom u prekrasnoj prirodi. U sklopu imanja Šomblik očekuje vas bazen za prijem te tri jezera s kućicama za smještaj gostiju. Šomblik Vetovo, najbolji izbor za početak zajedničkog života.
1: Espresso?
2: Da.
1: Pivo?
2: Da.
1: Vino?
2: Da.
1: Koktel?
2: Da.
1: Pizza?
2: Da.
1: Zabava?
2: Ma da! Pizza Bolte Lounge Bar. Kad je sve na jednom mjestu, zabava je zagarantirana. Round and round we go insane. Pizza Bolte, call my
3: name, call my name. Ako ti je pik na sočan roštilj ili fini sandvič, svrati u supermarkete KTC. Izaberi nešto iz velike, široke i raznovrsne palete pik proizvoda i osvoji Volkswagen T-Cross. Tvoja savršena ljetna dobitna kombinacija. Pik i KTC.
4: Ovaj vikend u NTL-u. Grožđe crno, euro 99. Oliko salama XXL, 3,15 euro. Cabernet Sauvignon, Castellan, litra, 3,99. I to je to, trajno mlijeko, samo 46 centi.
0: Marketing radija Valisa Urea 034 271 353.

0: dizajnerske stole stolice iz mamiće osmijeh na svako lice. Zaigraj drugi krug kulinarske nagradne igre Katice ugostiteljstva. Osvoji Grande Limited roštilj na drveni ugljen Marke Bono. Pravo na sudjelovanje ostvaruje svaki račun iznad 10 eura vrijednosti. Sudjeluj u baš svakom krugu, jer time povećava šansu za dobitkom glavne nagrade. Dizajnerski set stol za blagovanje sa 4 stolice vrhunskog brenda Prostorija. Saznajte više na ktc.hr. Sretno svima!
1: Super ponuda za djecu u trgovinama Mana. 30% popusta na dječje pidžame, čarape i donje rublje te odobranu sportsku odjeću pri kupnji dva ili više komada. Mana.
2: Vjenčanje na otvorenom najljepši je poklon koji si možete poželjeti na početku zajedničkog života. Prava romantična priča dolazi sa Imanja Šomblik. Osim sale za vjenčanja, Imanja Šomblik nudi potpuno novi doživljaj vjenčanja pod zvijezdama. Uz romantiku lampica pod otvorenim nebom u prekrasnoj prirodi. U sklopu Imanja Šomblik očekuje vas bazen za prijem te tri jezera s kućicama za smještaj gostiju. Šomblik Vetovo, najbolji izbor za početak zajedničkog života. Marketing Radija Valisa Urea 034 271 353.

0: cijeloj Hrvatskoj, od Požeško-slavonske županije, Zagreba ili Jadranske obale. Gdje god da tražite dom, mi ga imamo. Dobrodošli kući, Agencija za nekretnine Kvart. Vijesti.
1: 11. sati, dobar vam dan, ja sam Verica Šalata. Dom zdravlja Požeško-slavonske županije stavio je u punu funkciju 7 novih vozila namijenjenih terenskim službama, 4 za patronažnu zdravstvenu zaštitu i 3 za službu zdravstvene njege u kući. Ukupna vrijednost vozila iznosi 112.658 eura, a sredstva su osigurana iz decentraliziranih sredstava Požeško-slavonske županije. Ravnatelj Doma zdravlja Požeško-slavonske županije Marijan Višatitski istaknuo je kako su vozila važan alat zdravstvenim djelatnicima koji svakodnevno obilaze pacijente na području županije.
2: Predajom ovih 7 vozila pratimo riječi našeg velikana doktora Andrije Štampara, koji kaže da zdravstvena zaštita treba biti tamo gdje je pacijent. Vozila, neki ih vide na cesti i kad vide križeve, misle vozaju se, možda prave nepotrebne kilometre, ali to je zapravo alat koji koristi našim medicinskim sestrama, prvostupnicama sestrinstva u patronaži, gdje one svaki dan prelaze kilometre na korist onih kojima je to najpotrebnije.
1: Od 7 novih vozila, 3 su namijenjena ambulantama na području Pakraca, dok će 4 ostati na području ostatka županije. Nova vozila zamijenit će dio dotrajalog voznog parka, pri čemu se iz upotrebe povlače vozila proizvedena 2004. i 2005. godine. Županica Požeško-slavonske županije Antonija Jozić kazala je kako joj je zadovoljstvo sudjelovati u predaji vozila djelatnicima koji će ih koristiti za pružanje zdravstvene skrbi stanovnicima županije. Posebno je istaknula potrebe starijeg stanovništva i važnost dostupnosti zdravstvenih usluga na terenu.
3: Znamo da imamo i starije stanovništvo i da su potrebe na terenu velike, stoga iskrene čestitke Domu zdravlja na svim koracima koji čine kako bi došli do naših pacijenata, ali isto tako i velika zahvala svim zdravstvenim djelatnicima koji, evo, nesebično, s puno ljubavi obavljaju ovaj posao. Vjerujem da ćemo u narednom periodu imati priliku obići i terenski rad naših mobilnih ambulanti, jer to je isto još jedna od usluga koju pruža Dom zdravlja Požeško-slavonske županije, a sve u sklopu zdravstvene reforme Republike Hrvatske.
1: 7 novih vozila tako bi trebalo dodatno unaprijediti uvjete rada patronažne službe i zdravstvene njege u kući, te omogućiti kvalitetniji i dostupniji dolazak zdravstvenih djelatnika do pacijenata na području Požeško-slavonske županije. Nacionalna zaklada za razvoj civilnog društva raspisala je 5 natječaja za dodjelu institucionalnih podrški stabilizaciji i razvoju udruga u području demokratizacije i društvenog razvoja u Republici Hrvatskoj. Udruga osoba s invaliditetom, udruga umirovljenika koje su registrirane kao županijske udruge umirovljenika ili imaju ulogu okupljanja udruga umirovljenika na razini županije, te udruga za zaštitu potrošača. Financijska sredstva za institucionalne podrške po ovom natječaju za saveze udruga za zaštitu potrošača osiguralo je Ministarstvo gospodarstva. Cjelokupna dokumentacija i detalji natječaja dostupni su na mrežnim stranicama zaklada.civilnodrustvo.hr, a rok za prijavu je 16. rujna. U Pleternici traje devetnica Gospi od suza. Svake večeri je sveta misa u 19 sati, a devetnicu predvodi provincijal fra Jozo Grbeš. U ponedjeljak je blagdan Gospe od suza, kada se hodočasti u svetište Gospe od suza u Pleternici, a središnje euharistijsko slavlje u 19 sati predvodit će požeški biskup Ivo Martinović, nakon kojeg će uslijediti procesija slikom Gospe od suza. Ovog vikenda igraju se utakmice drugog kola međužupanijske nogometne lige Slavonski Brod Požega. Sutra igraju u Pakracu Hajduk i Jakšić, dok će u nedjelju na terenu Slavonskom Brodu željezničari Dinamo Vidovci, u Cerniku Mladosti Lipik, a u Sikirevcima gostuje Papuk iz Velike, dok Kaptol dočekuje ekipu Psunj Sokola. Sve utakmice započinju u 17:30.
0: Radio Valis Aurea. Više od vijesti. Vrijeme.
1: Požega trenutno mjeri 31 Celzijev stupanj, danas pretežno sunčano i vruće, vjetar slab do umjeren jugoistočni. Najviša dnevna temperatura između 34 i 37 Celzijevih stupnjeva.

Parni valjak i u ljubav vjerujem i ja također vjerujem u ljubav. Dobar vam dan, dobri ljudi, stigao nam je i očekivani petak, ali ovaj nije baš onako običan regularni petak. Donio nam je eklipsu, kraj mjeseca kolovoza i polako nas uvodi u onu završnu fazu ljeta. Pomalo se mijenja sve, a bome i ritam dana u našoj, a u našoj zlatnoj dolini trenutno mjerimo 31 Celzijev stupanj, pa je ljeto još uvijek itekako tu, zato uživajmo u njemu dok traje, a mi idemo zajedno sve do 14 sati uz dobru glazbu i dobro raspoloženje. Svira nam Coldplay.

0: popustu F58. Ljeto još traje, a cijene su još bolje. Iskoristite sezonski popust do 30% na odabranu ljetnu obuću i ljetnu odjeću u trgovini F58. Akcija traje do 30. kolovoza, zato požurite u F58. Kamenita vrata 4 Požega. F58, vaš stil po još boljim cijenama.
1: Dragi naši sugrađani i sugrađanke, naš grad je dobio novu gastronomsku lokaciju, Mama Mia La Pasta. U našem objektu, osim ugodne atmosfere, po pristupačnim cijenama možete kušati velik izbor napolitana pizza, te jedino kod nas možete kušati popularnu bakinu pizzu. Osim pizza, u Mama Mia La Pasti nudimo bogati izbor tjestenina naše domaće proizvodnje, bez aditiva, te više vrsta ukusnih lazanja koje će zadovoljiti i najzahtjevnija nepca. Također u Mama Mia La Pasti nudimo i širok izbor a la carte jela, salata te jela s roštilja. Želite li dan započeti zdravim doručkom, domaćim pečenim jajima, omletom sa slaninom, kajganom, domaćim suhomesnatim proizvodima s kojima podupiremo naše obližnje OPG-ove ili pak mliječnim proizvodima? Mama Mia La Pasta je za vas otvorena već od 7 sati. Kako bismo ovu priču završili na sladak način, u našem restoranu možete uživati u velikom izboru torti i kolača, naše proizvodnje, od kojih izdvajamo naše autorsko djelo, našu belgijsku tortu. A kada dođu topli dani, kod nas možete uživati u našim prirodnim, osvježavajućim vrhunskim sladoledima. Ako u ovoj priči želite uživati u toplini svoga doma, nazovite 034-275-400 i Mama Mia La Pasta stiže u vaš dom.
2: Tradicionalni okusi, domaće životinje, poučne staze, ribarska kuća, dječji park, dio su ponude izletišta Stari Brestovac. Okruženi smo prirodom, prelijepim šumama i pašnjacima, van gradske vreve i gužve, svega 6 km od Požege. Idealno smo mjesto za razne proslave, proslave rođendana, godišnjica, matura, krštenja, pričesti i krizmi. Provedite vikend na svježem zraku uz domaće specijalitete. Jela s ražnja, ribljih jela i jela s roštilja na drveni ugljen. Otvoreni smo od petka do subote od 9 do 23 sata, nedjeljom od 9 do 22. Izletište Stari Brestovac, ulica Stari Brestovac, 114 Brestovac. Svoje mjesto možete rezervirati na broj 099-248-8999. Marketing Radija Valis Aurea 034 271 353.

11:32, a danas se obilježava noć, to jest međunarodni noć šišmiša. Kod nas u Hrvatskoj je zabilježeno oko 35 vrsta šišmiša koje su sve strogo zaštićene. U svijetu ih je preko 1500 opisanih, u Europi zabilježene 52 vrste, a u Hrvatskoj 35

11 sati i 46 minuta nam je, iako vremenska prognoza za danas je najavila sunčano vrijeme, ali u brojnim dijelovima Hrvatske znatno je drugačije. Naime, nebo je osjetno sivlje i zamučenije, a razlog nije na oblaka, već velika količina saharskog pijeska koja nam je stigla s toplim afričkim zrakom.

0: Ko traži pravu napoljsku picu u srcu Požege, Verde Pizza Napoli Style. Novu ponudi jumbo pice. Veće, bolje, za cijelu ekipu. Dođi na adresu Stjepana Radića 12 ili nazovi za dostavu 034-412-899. A za ljubitelje jela s roštilja, tu je i legendarni Grill Love. Kroz desetljeća s vama. Naruči na 034-272-169. Napoli Stil u srcu Slavonije. To je Verde Pizza. Pažnja Pakrac. Vrijeme je za veliko rođendansko slavlje. Market Mesnica Pivac slavi svoj prvi rođendan i cijeli kolovoz daruje vas super rođendanskim popustima do čak 50%. A u subotu, 29. kolovoza, očekuje vas prava fešta. Častimo vas ukusnim besplatnim gastroprogramom. Pripremili smo degustacije vrhunskih delicija i kolo sreće sa super nagradama. Ne propustite odličnu zabavu, vrhunske okuse i rođendanske cijene koje se ne propuštaju. Vidimo se u Market Mesnici Pivac u Pakracu, Andrije Hebranga 22. Slavite s nama! Od 1994. godine Požega se budi i živi uz nas. Od malog radija postali smo regionalni multimedij za sve generacije. Najnovije vijesti, video prijenosi, fotogalerije, radijske emisije, podcast, streaming, sve na www.rva.hr. Prati nas na Facebooku i Instagramu i ne propusti ništa bitno. Radio Valisa Urea, više od vijesti. Ručak, večera, proslava, poslovni sastanak. Odgovor je jasan, Zlatni lug. Domaća hrana, lokalne namirnice i dobra atmosfera. Za svaku prigodu i za one bez razloga. Zlatni lug, doživi, odmori, okusi.
1: Marketing radija Valisa Urea 034 271 353.

0: Hrvatskoj, od Požeško-slavonske županije, Zagreba ili Jadranske obale. Gdje god da tražite dom, mi ga imamo. Dobrodošli kući, Agencija za nekretnine Kvart.
1: Vijesti.
2: Dobar vam dan, 12 sati, ja sam Verica Šolata, a ovo su vijesti iz Hrvatske i svijeta. Analize iz rijeke Save na ispustima iz uređaja za pročišćivanje otpadnih voda Zagreba i Velike Gorice pokazale su prisutnost onečišćujućih tvari iznad graničnih vrijednosti, te je utjecaj tog ispusta na pomor riba značajan, iako ne jedini, izvijestio je jučer Državni inspektorat. S obzirom na to da su analize na ispustima iz uređaja za pročišćivanje otpadnih voda grada Zagreba i Velike Gorice pokazala je prisutnost onečišćujućih tvari iznad graničnih vrijednosti propisanim vodopravnom dozvolom te pravilnikom o graničnim vrijednostima emisija otpadnih voda, inspekcijski postupak se nastavlja. Najavili su iz Državnog inspektorata. Inspektorat ističe da je prema mišljenju Instituta za vode Josip Juraj Strossmayer utjecaj ispusta iz uređaja za pročišćivanje otpadnih voda na pomor riba značajan, iako ne i jedini razlog. U Stubičkim Toplicama jučer je otvoren Terma Hotel Vrelo u sklopu investicije vrijedne 17,4 milijuna eura. Izgrađen je hotel s 4 zvjezdice i natkriven bazenski kompleks, a projekt je sa 99,32% sufinanciran sredstvima iz Nacionalnog plana oporavka i otpornosti. Ravnateljica specijalne bolnice za medicinsku rehabilitaciju Stubičke Toplice Zori Capar istaknula je kako investicija u potpunosti mijenja dosadašnju ponudu bolnice povezivanjem medicinske rehabilitacije i lječilišnog turizma. Riječ je o povijesnoj investiciji ukupne vrijednosti 17,4 milijuna eura koja u potpunosti transformira dosadašnju ponudu kroz sinergiju vrhunske medicinske rehabilitacije i lječilišnog turizma, rekla je Capar. Jezero nastalo nakon urušavanja ledenjaka u blizini kinesko-nepalske granice počelo se izljevati, zbog čega su kineske i nepalske vlasti danas obustavile spasilačke operacije i povukle spasilačke službe s terena, upozorivši na opasnost od novih poplava i drugih sekundarnih katastrofa. Jezero je nastalo nakon urušavanja ledenjaka koje je u srijedu izazvalo katastrofalne bujične poplave na kinesko-nepalskoj granici, pri čemu je poginulo više stotina ljudi. Gotovo 1000 osoba i dalje se vodi kao nestalo na objema stranama granice, među njima od 540 stranih državljana iz 31 zemlje. Stanovnici nepalskog okruga Rasuva na granici s kineskim Tibetom viđeni su kako bježe uz obronke kako bi se sklonili pred mogućim naglim porastom vodostaja rijeke, izvijestio je Reutersov svjedok. Rizik od probijanja prirodne brane koja zadržava jezero kao i mogućnost odrona i lavina potaknulo su povlačenje svih kineskih spasilačkih ekipa i vozila u sigurno područje, objavila je danas kineska državna televizija.
1: Radio Valis Aurea. Više od vijesti.
2: Požega mjeri 33 celzijeva stupnja, danas pretežno sunčano i vrlo vruće. Vjetar slab do umjereno jugoistočni, a najviša dnevna temperatura između 34 i 37 celzijevih stupnjeva.

12:19, točno, mi idemo dalje uz Tomu, nakon reklama nam pjeva Bruno Mars i ti i Olivia Rodrigo, a ja vam donosim jedan oglas u kojem se iznajmljuje jednosobni stan u stambenoj zgradi u Babinom Viru sa centralnim grijanjem, kompletno namješten i uređen. Kontakt telefon je 092 16 37 983.

0: samo mjesto. Dom su ljudi kojima vjerujete. Već 32 godine Ales je dio požeških domova. Dio svakodnevnih trenutaka, velikih odluka i malih radosti. Hvala vam što birate lokalno. Hvala vam na povjerenju koje zajedno gradimo već više od 3 desetljeća. I dalje ostajemo ono što smo oduvijek bili. Vaš susjed, vaš partner i vaš provjereni izbor. Ales, uvijek uz vas. Kaptol se sprema za još jednu nezaboravnu večer. U subotu 29. kolovoza Ideš i piješ donosi veliki besplatni koncert. Na pozornicu stižu Electric Korn i Opća opasnost. A nakon koncerta zabava se nastavlja uz DJ Kuzija. Okupi ekipu i vidimo se u Kaptolu 29. kolovoza. Ideš i piješ od 20 sati. Ulaz je besplatan.
1: Super ponuda za djecu u trgovinama Mana. 30% popusta na dječje pidžame, čarape i donje rublje te odobranu sportsku odjeću pri kupnji dva ili više komada. Mana.
2: Ovaj vikend u NTL-u. Grožđe crno, euro 99. Oliko salama XXL, 3,15 euro. Cabernet Sauvignon Castellan, litra, 3,99. I to je to, trajno mlijeko, samo 46 centi.
3: Marketing radija Valis Aurea, 034 271 353.

A danas nam je piknik u Kutjevu od 20 sati u kojem će se u sklopu njega održati i mini sajam knjiga, a na sajmu će biti predstavljena otpisana knjižnična građa iz Fonda Narodne knjižnice i čitaonice Kutjeva. Cilj ove manifestacije je pružiti novi dom knjigama i dati im novu priliku da ponovno budu čitane. Eto, ako ste na putu za Kutjevo i na piknik, pa potražite i mini sajam. Idemo dalje uz Oliviju Rodrigo.

Bili su nam ovo Denis i Denis, ja sam lažljiva, mi idemo dalje do punoga sata kad nam dolaze vijesti, a između ostaloga i tvrtka Crowdhacker DOO traži berače grožđa na području Kutjeva. Informacije na telefon 099-213-2867 ili 095-354-9067.

0: Market mjesnica Pivac u Pakracu slavi prvi rođendan i do kraja kolovoza časti super rođendanskim popustima i akcijskim cijenama. Izdvajamo mlada svinjetina 2,39 € za kilogram, teleći vrat s kosti 6,69 € za kilogram, vajda pljeskavica punjena šunkom i sirom 400 grama 2,99 €, krajinska kobasica 5,89 € za kilogram, Podravka ajvar, blagi ili ljuti 350 grama 79 centi i Jamnica mineralna voda six pack 6 puta litra i pol 5,39 €. Rođendanske super akcijske cijene vrijede od 17. do 30. kolovoza. Vidimo se u Pivac Market mesnici Pakrac, Andrije Hebranga 22.
1: U knjižari i papirnici Slavonija Papir, sve spremno za početak nove školske godine, a za vas smo pripremili odlična akcijska sniženja.
2: Iskoristite do 20% popusta na dio asortimana školskog pribora.
1: Uštedite do 25% na kupovini prvoškolskih torbi Del Mil, Target, Connect i drugih modela.
2: Odličan akcijski popust do 30% očekuje vas na školskim ruksacima Nike, Adidas, Converse i na ostalim modelima iz ponude.
1: Sve detalje pogledajte na našem web shopu www.slavonijapapir.hr ili još bolje, posjetite nas u ulici Hrvatskih branitelja 42 u Požegi. Knjižara Slavonija Papir, najbolji početak nove školske godine.
0: Potraži pravu napoljsku picu u srcu Požege. Verde pizza Napoli style. Novu ponudi jumbo pice. Veće, bolje, za cijelu ekipu. Dođi na adresu Stjepana Radića 12 ili nazovi za dostavu 034-412-899. A za ljubitelje jela s roštilja, tu je i legendarni Grill Love. Kroz desetljeća s vama. Naruči na 034-272-169. Napoli stil u srcu Slavonije. To je Verde pizza.
3: Neki kažu da veličina nije bitna. Weekend 19 se ne slaže.

0: U cijeloj Hrvatskoj, od Požeško-slavonske županije, Zagreba ili Jadranske obale, gdje god da tražite dom, mi ga imamo. Dobrodošli kući, Agencija za nekretnine Kvart.
1: Vijesti. 13. sati, dobar vam dan, ja sam Verica Šalata. U starom podrumu Vinarije Kutjevo d.d. održano je jučer tradicionalno punjenje festivalskog vina, kojim je simbolično najavljen 57. festival Zlatne žice Slavonije. Predsjednik uprave Kutjeva Mladen Itrak je kao domaćin istaknuo kako je Kutjevački podrum dugogodišnji partner Požeškog festivala, te kako je zajednička odgovornost čuvati tradiciju, običaje i identitet ovoga kraja. Županica Požeško-slavonske županije Antonija Jozić kazala je kako joj je zadovoljstvo ponovno biti u Kutjevačkom podrumu na događanju koje simbolično označava početak festivalskih dana. Kada Požegu ispune ljudi dobre volje, ispune je tradicija, baština, zvuci tambure, glasovi ponosnih izvođača koji će se predstavljati na pozornici. Predsjednik organizacijskog odbora i gradonačelnik Požege Borislav Miličević rekao je kako se posebno raduje predstojećem festivalu. Dodao je kako očekuje da će se tijekom festivala spojiti ljubav prema tamburaškoj glazbi i slavonskom vinu. Direktor festivala Nikola Kristić kazao je kako je najveći dio organizacijskih poslova već završen, te da će se u danima koji slijede obaviti završne pripreme. Umjetnički ravnatelj festivala Tomislav Galić naglasio je kako je važna dugogodišnja suradnja Kutjeva i Zlatnih žica Slavonije, te da je Kutjevo d.d. prepoznatljiv brend u vinskoj priči, isto kao što je glazbeni festival Zlatne žice Slavonije najznačajnija manifestacija tamburaške glazbe, koja njeguje pjesmu, tradiciju, kulturu i kulturnu baštinu ovoga kraja. Opširniju vijest i fotogaleriju pogledajte na našem portalu rva.hr. Događanja na području policijske uprave Požeško-slavonske doznajemo od glasnogovornice Nikoline Janković.
2: Bilježimo dovršeno kriminalističko istraživanje nad 37-godišnjim hrvatskim državljaninom s područja općine Držanovac koji je počinio kazneno djelo nedozvoljena uporaba osobnih podataka. On je tijekom listopada 2025. neovlašteno koristeći osobne podatke 67-godišnjaka s područja Lipika sklopio ugovor s teleoperaterom i vezano za navedeno sedi posebno izvješće nadležnom državnom odvjetništvu. Zabilježili smo dvije krađe, sa srijede na četvrtak u mjestu Velika nepoznati počinitelj iz kamiona u vlasništvu trgovačkog društva s područja Požege otuđio gorivo, a u istom razdoblju na području grada Pakraca otuđen bicikl u vlasništvu 25-godišnjaka i policijski službenici tragaju za nepoznatim počiniteljima, protiv kojih slijedi kaznena prijava. A jučer oko 18 sati i 30 minuta u Požegi u Frankopanskoj ulici dogodila se prometna nesreća sa materijalnom štetom koju je skrivio 57-godišnji vozač koji je nakon toga napustio mjesto događaja, a da nije ostavio svoje podatke niti podatke o vozilu kojim je upravljao, te su ga policijski službenici naknadno pronašli u mjestu Stara Lipa. On je odbio alkotest, a također je utvrđeno da je upravljao odjavljenim osobnim automobilom i za vrijeme dok mu je vozačka dozvola poništena i budući da je on više struki počinitelj prometnih prekršaja, uhićen je i smješten u posebnu prostoriju policije, te će uz optužni prijedlog u kojem je predložena novčana kazna u iznosu od 3550 eura, zaštitna mjera zabrane upravljanja motornim vozilom B kategorije u trajanju 3 mjeseca i 15 negativnih prekršajnih bodova biti doveden na općinski sud u Požegi, a također mu je privremeno oduzeto i vozilo kojim je upravljao, a dogodila se prometna nesreća sa materijalnom štetom u Požegi na raskrižju ulica Eugena Kvaternika i Frankopanske.
1: Nakon uspješnog prolaska u prvo kolo Hrvatskog nogometnog kupa, pred nogometašima Požeške Slavonije sutra je drugo kolo druge nogometne lige. U prvom kolu na svom terenu nisu uspjeli uzeti bodove protiv Bjelovara, a očekuje težak ispit na gostovanju kod Koprivnice. Na startu sezone Koprivnica je slavila kod Zagorca pobjedom od 5-3. Utakmica Koprivnice Slavonija igra se sutra od 17:30. Minuta.
0: Radio Valis Aurea. Više od vijesti. Vrijeme.
1: Požega i dalje na 34 Celzijeva stupnja, danas pretežno sunčano i vruće, vjetar slab do umjerene jugoistočni, a najviša dnevna temperatura između 34 i 37 Celzijevih stupnjeva.

13:22, Požega nam mjeri 34,5 Celzijeva stupnja, a danas u 15:00 nam je svečano otvorenje gradske kuglane Požega. U 16:00 igra se kuglačka utakmica između kuglačkih klubova Zadar, Zaprešić i Nove Nade Požega.

0: Espresso?
1: Da.
0: Pivo?
1: Da.
0: Vino?
1: Da.
0: Koktel?
1: Da.
0: Pizza?
1: Da.
0: Zabava?
1: Ma da! Pizza Bolt je lounge bar. Kad je sve na jednom mjestu, zabava je zagarantirana. Round and round we go insane. Pizza Bolt, they call my name, call my
2: name. Dancing under midnight rain. Super ponuda za djecu u trgovinama Mana. 30% popusta na dječje pidžame, čarape i donje rublje te odobranu sportsku odjeću pri kupnji dva ili više komada. Mana.
3: Vjenčanje na otvorenom najljepši je poklon koji si možete poželjeti na početku zajedničkog života. Prava romantična priča dolazi sa Imanja Šomblik. Osim sale za vjenčanja, Imanja Šomblik nudi potpuno novi doživljaj vjenčanja pod zvijezdama. Uz romantiku lampica pod otvorenim nebom u prekrasnoj prirodi. U sklopu imanja Šomblik očekuje vas bazen za prijem te tri jezera s kućicama za smještaj gostiju. Šomblik Vetovo, najbolji izbor za početak zajedničkog života.
1: Pažnja Pakrac. Vrijeme je za veliko rođendansko slavlje. Market Mesnica Pivac slavi svoj prvi rođendan i cijeli kolovoz daruje vas super rođendanskim popustima do čak 50%. A u subotu, 29. kolovoza, očekuje vas prava fešta. Častimo vas ukusnim besplatnim gastroprogramom. Pripremili smo degustacije vrhunskih delicija i kolo sreće sa super nagradama. Ne propustite odličnu zabavu, vrhunske okuse i rođendanske cijene koje se ne propuštaju. Vidimo se u Market Mesnici Pivac u Pakracu, Andrije Hebranga 22. Slavite s nama.
2: Marketing radija Valisa Urea 034 271 353.

Bio nam je ovo Džiboni, jako me nosiš na duši, 13 sati i 31 minuta, a naš ženski rukometni klub Požega otvorio je upise nove generacije najmlađih rukometašica, te poziva djevojčice rođene 2019. i 2020. godine da naprave svoje prve rukometne korake, a prijave i dodatne informacije mogu se dobiti kod trenerice Jelene na broj 097 757 3636. Eto, još jednom, ženski rukometni klub Požega poziva djevojčice da im se pridruže i postanu dio nove rukometne generacije. Mi idemo dalje uz Sijenu Špiro.

13:35, nam je i stigli smo do kraja našeg današnjeg druženja. Sutra smo opet zajedno od 7 do 10, tako da evo, želim vam ostatak dana da vam bude ugodno i da prođe što prije, da započne taj dugo očekivani vikend, da se odmorite i da napunite baterije za novi tjedan. Mi idemo dalje u Supergirl, ostanite jer u 14 sati dolaze nam vijesti.

0: Birajte mudro, iz KTC kataloga već od srijede. Za najbolji domaći ajvar, patliđan 89 centi i rog crvena paprika 1 euro 29 centi. Kava Frank 400 grama 6 euro 49. Deterđent za posuđe Jar samo 2 euro 79 za veliko pakiranje od 1,35 litara. U dvotjednom letku odaberite iz posebne ponude igračaka, odjevnog i kućnog tekstila. Uživajte u ponudi. Vaš KTC.
1: KTC. Tradicionalni okusi, domaće životinje, poučne staze, ribarska kuća, dječji park, dio su ponude izletišta Stari Brestovac. Okruženi smo prirodom, prelijepim šumama i pašnjacima, van gradske vreve i gužve, svega 6 km od Požege. Idealno smo mjesto za razne proslave, proslave rođendana, godišnjica, matura, krštenja, pričesti i krizmi. Provedite vikend na svježem zraku uz domaće specijalitete. Jela s ražnja, ribljih jela i jela s roštilja na drveni ugljen. Otvoreni smo od petka do subote od 9 do 23 sata, nedjeljom od 9 do 22. Izletište Stari Brestovac, ulica Stari Brestovac, 114 Brestovac. Svoje mjesto možete rezervirati na broj 099-248-8999.
0: Od 1994. godine Požega se budi i živi uz nas. Od malog radija postali smo regionalni multimedij za sve generacije. Najnovije vijesti, videoprijenosi, fotogalerije, radijske emisije, podcast, streaming, sve na www.rva.hr. Prati nas na Facebooku i Instagramu i ne propusti ništa bitno. Radio Valisa Urea, više od vijesti.
2: Ovaj vikend u NTL-u. Grožđe crno, euro 99. Oliko salama XXL, 3,15 euro. Cabernet Sauvignon, Castellan, litra, 3,99 euro. I to je to, trajno mlijeko, samo 46 centi. NTL.
1: Marketing Radija Valisa Urea, 034 271 353.

0: cijeloj Hrvatskoj, od Požeško-slavonske županije, Zagreba ili Jadranske obale. Gdje god da tražite dom, mi ga imamo. Dobrodošli kući, Agencija za nekretnine Kvart.
1: Vijesti.
2: 14. sati, dobar vam dan, ja sam Verica Šalata. Odluku o proglašenju prirodne nepogode donio je Koprivničko-križevački župan Tomislav Golubić 27. kolovoza, a odnosi se na općine Drnje, Đelekovac, Ferdinandovac, Gola, Hlebine, Kloštar Podravski, Koprivnički Breg i Koprivnički Ivanec, Legrad, Molve, Novigrad Podravski, Peteranec, Rasinja, Sokolovac, Sveti Ivan Žabno, Sveti Petar Oreho, Virje, Kalinovac, Kalnik, Novo Virje i Podravske Sesvete. Prirodna nepogoda proglašena je i za područje Koprivnice i Đurđevca. Na popisu su jedino ne nalaze Križevci i općina Gornja Rijeka. Sukladno zakonu o ublažavanju i uklanjanju posljedica prirodnih nepogoda, oštećeni štetu trebaju prijaviti nadležnom općinskom ili gradskom povjerenstvu u roku od 8 dana od proglašenja prirodne nepogode. Općinska i gradska povjerenstva dužna su u roku od 15 dana izraditi prvo priopćenje o nastaloj šteti, dok konačnu procjenu štete županijskom povjerenstvu trebaju dostaviti u roku od 50 dana od proglašenja prirodne nepogode. Ukupno 1000 ročnica i ročnika trećeg naraštaja temeljnog vojnog osposobljavanja svečano je prisegnulo u vojarnama u Požegi, Kninu i Slunju. Prvi put ročnici će se obučavati i u Vinkovcima. Tijekom 2 mjeseca stjecat će temeljne vojničke vještine, od upotrebe osobnog oružja i suvremene opreme, uključujući dronove, do pružanja prve pomoći, te učenja osnova samoobrane i preživljavanja. U sklopu obuke upoznaće se i s ključnim vojnim operacijama iz Domovinskog rata. A danas su ročnici prisegnuli, a od idućeg tjedna kreće obuka sukladno programu temeljnog vojnog osposobljavanja, koje obuhvaća područja rukovanja osobnim naoružavanjem, prve pomoći i ostalih temeljnih vojnih vještina, pojasnio je skupnik Kristijan Šejić, instruktor u Središtu za razvoj vođa. Američka vojska koristila je laser u dolini Rio Grande u južnom Teksasu kako bi oborila 3 drona meksičkog narkokartela ovog tjedna. Blizu američko-meksičke granice, rekli su jučer američki dužnosnici. Sjevernoameričko zapovjedništvo za zračnu obranu i američko sjeverno zapovjedništvo priopćili su da se operacija dogodila kasno u utorak i rano u srijedu, te da je korišten vojni višenamjenski visoko energetski laser. Vojska nije dala točnu lokaciju udara, niti je jasno navela jesu li se dogodili iznad američkog ili meksičkog teritorija. Meksička predsjednica rekla je da bi svaka jednostrana američka akcija na meksičkom tlu bila teško kršenje suvereniteta njezine zemlje. Vojska je izjavila da dronovi predstavljaju fizičku prijetnju američkoj vojsci i osoblju američke carinske i granične zaštite.
1: Radio Valis Aurea. Više od vijesti. Vrijeme.
2: Požega na 35 celzijevih stupnjeva, danas sunčano i vruće, vjetar slab do umjeren jugoistočni, a temperatura ide i do 37 celzijevih stupnjeva.

0: cijene ne čekaju. Pronađite ih u Alesu. Izdvajamo gorenje perilica posuđa za čak 16 kompleta, sada 50% snižena, samo 319 eura i 50 centi. Za glazbu koja se čuje, veliki JBL zvučnik snižen 43%, sada za 398,94. I osram LED žarulja po top cijeni od samo 98 centi. Cjelokupnu akcijsku ponudu provjerite u poslovnici u Industrijskoj 40 u Požegi ili na ales.hr. Ales, već 32 godine, uvijek uz vas.
1: Espresso?
2: Da.
1: Pivo?
2: Da.
1: Vino?
2: Da.
1: Koktel?
2: Da.
1: Pizza?
2: Da.
1: Zabava?
2: Ma da! Pizza Bolte Lounge Bar. Kad je sve na jednom mjestu, zabava je zagarantirana. Round and round we go insane. Pizza Bolte, call my name, call my
3: name. Dancing under midnight rain. Ako ti je pik na sočan roštilj ili fini sendvič, svrati u supermarkete KTC. Izaberi nešto iz velike, široke i raznovrsne palete pik proizvoda i osvoji Volkswagen T-Cross. Tvoja savršena ljetna dobitna kombinacija. Pik i KTC.
4: Sezonski popust u F58. Ljeto još traje, a cijene su još bolje. Iskoristite sezonski popust do 30% na odabranu ljetnu obuću i ljetnu odjeću u trgovini F58. Akcija traje do 30. kolovoza, zato požurite u F58. Kamenita vrata 4 Požega. F58, vaš stil po još boljim cijenama.
5: Dizajnerski stol i stolice. Izmamit će osmijeh na svako lice. Zaigraj drugi krug kulinarske nagradne igre Katice ugostiteljstva. Osvoji Grande Limited roštilj na drveni ugljen Marke Bono. Pravo na sudjelovanje ostvaruje svaki račun iznad 10 eura vrijednosti. Sudjeluj u baš svakom krugu, jer time povećava šansu za dobitkom glavne nagrade. Dizajnerski set stol za blagovanje sa 4 stolice vrhunskog brenda Prostorija. Saznajte više na ktc.hr. Sretno svima!
3: Škola samo što nije počela, a u KTC-u već stižu razlozi za veselje. Kupite školski pribor u vrijednosti od najmanje 30 eura i osvojite notebook, tablet ili mobitel. Pripremite svoje školarce za novu školsku godinu i neka uz nove bilježnice stignu i vrijedne nagrade. KTC, mjesto gdje je školska kupnja donosi više.
6: Marketing Radija Valisa Urea 034 271 353.

0: Dragi naši sugrađani i sugrađanke, naš grad je dobio novu gastronomsku lokaciju, Mama Mia La Pasta. U našem objektu, osim ugodne atmosfere, po pristupačnim cijenama možete kušati veliki izbor napolitana pizza, te jedino kod nas možete kušati popularnu bakinu pizzu. Osim pizza, u Mama Mia La Pasti nudimo bogati izbor tjestenina naše domaće proizvodnje, bez aditiva, te više vrsta ukusnih lazanja koje će zadovoljiti i najzahtjevnija nepca. Također u Mama Mia La Pasti nudimo i širok izbor a la carte jela, salata te jela s roštilja. Želite li dan započeti zdravim doručkom, domaćim pečenim jajima, omletom sa slaninom, kajganom, domaćim suhomesnatim proizvodima s kojima podupiremo naše obližnje OPG-ove ili pak mliječnim proizvodima? Mama Mia La Pasta je za vas otvorena već od 7 sati. Kako bismo ovu priču završili na sladak način, u našem restoranu možete uživati u velikom izboru torti i kolača, naše proizvodnje, od kojih izdvajamo naše autorsko djelo, našu belgijsku tortu. A kada dođu topli dani, kod nas možete uživati u našim prirodnim, osvježavajućim vrhunskim sladoledima. Ako u ovoj priči želite uživati u toplini svoga doma, nazovite 034-275-400 i Mama Mia La Pasta stiže u vaš dom.
1: U knjižari i papirnici Slavonija Papir, sve je spremno za početak nove školske godine, a za vas smo pripremili odlična akcijska sniženja.
2: Iskoristite do 20% popusta na dio asortimana školskog pribora.
1: Uštedite do 25% na kupovini prvoškolskih torbi, Del Milu, Target, Connect i drugih modela.
2: Odličan akcijski popust do 30% očekuje vas na školskim ruksacima Nike, Adidas, Converse i na ostalim modelima iz ponude.
1: Sve detalje pogledajte na našem web shopu www.slavonijapapir.hr ili još bolje, posjetite nas u ulici Hrvatskih branitelja 42 u Požegi. Knjižara Slavonija Papir, najbolji početak nove školske godine.
0: Vrijeme za nove okuse u Vinkomiru. Slavonska kuća Vinkomir predstavlja novi ljetni jelovnik. Pažljivo osmišljen spoj slavonske tradicije, sezonskih namirnica i suvremene gastronomije. Od prepoznatljivih mesnih i ribljih specijaliteta do novih deserata. Svaki slijed prati bogata vinska karta Kutjevo. Otkrijte novi jelovnik slavonske kuće Vinkomir i doživite ljeto uz pogled na vinograde. Od 1994. godine Požega se budi i živi uz nas. Od malog radija postali smo regionalni multimedij za sve generacije. Najnovije vijesti, video prijenosi, fotogalerije, radijske emisije, podcast, streaming, sve na www.rva.hr. Prati nas na Facebooku i Instagramu i ne propusti ništa bitno. Radio Valisa Urea, više od vijesti. Ručak, večera, proslava, poslovni sastanak. Odgovor je jasan. Zlatni lug. Domaća hrana, lokalne namirnice i dobra atmosfera. Za svaku prigodu i za one bez razloga. Zlatni lug. Doživi, odmori, okusi.
1: Marketing Radija Valisa Urea 034 271 353.

Ja još uvijek imam istu želju. Ovo je Nina Badrić, 15. sati, dobar vam dan, dobrodošli. Idemo uz Jahova Jozinovića, ja volim Only Wanna Be With You 90. Nina je s vama danas do

Heart, Elton John, Dua Lipa, 15.14 je uz južinu i dalji porast temperature zraka. Danas će posuda postati velika opasnost od djelovanja toplinskog vala na zdravlje. A sutra biometeorološke prilike će pod utjecajem promjenjivog i nestabilnog vremena u većini krajeva biti razmjerno nepovoljne. Nakon tople i vrlo tople noći kod osjetljivih osoba može se pojaviti pojačani dnevni umor, nervoza, glavobolja. U većem dijelu Hrvatske sredinom dana će temperature zraka biti osjetno niže nego proteklih dana. Vrućina će se zadržati još u Dalmaciji, a zbog vrlo velike opasnosti od toplinskog vala koji djeluje na zdravlje, neophodno je provoditi mjere zaštite od vrućine. Slika o našim danima. Mi sviramo dalje, čeka nas Detour, Ed Sheeran, Otkazani let, a uskoro su nam evo i vijesti. Kroz 15 minuta i donosimo središnje vijesti. Pa ćemo imati kratku emisijicu i onda se čujemo ponovno.

0: networking i partiji do jutra. Dođite zbog programa, ostanite zbog ljudi. Weekend 19, tamo gdje ideje susreću ljude. Ulaznice pronađite na weekend.hr.
1: Potraži pravu napoljsku picu u srcu Požege. Verde pizza Napoli style. Novo u ponudi jumbo pice. Veće, bolje, za cijelu ekipu. Dođi na adresu Stjepana Radića 12 ili nazovi za dostavu 034-412-899. A za ljubitelje jela s roštilja, tu je i legendarni Grill Love. Kroz desetljeća s vama. Naruči na 034-272-169. Napoli stil u srcu Slavonije. To je Verde Pizza. Pažnja Pakrac. Vrijeme je za veliko rođendansko slavlje. Market Mesnica Pivac slavi svoj prvi rođendan i cijeli kolovoz daruje vas super rođendanskim popustima do čak 50%. A u subotu, 29. kolovoza, očekuje vas prava fešta. Častimo vas ukusnim besplatnim gastroprogramom. Pripremili smo degustacije vrhunskih delicija i kolo sreće sa super nagradama. Ne propustite odličnu zabavu, vrhunske okuse i rođendanske cijene koje se ne propuštaju. Vidimo se u Market Mesnici Pivac u Pakracu, Andrije Hebranga 22. Slavite s nama!
2: Ovaj vikend u NTL-u. Grožđe crno, euro 99. Oliko salama XXL, 3,15 euro. Cabernet Sauvignon, Castellan, litra, 3,99. I to je to, trajno mlijeko, samo 46 centi.
1: Od 1994. godine Požega se budi i živi uz nas. Od malog radija postali smo regionalni multimedij za sve generacije. Najnovije vijesti, video prijenosi, fotogalerije, radijske emisije, podcast, streaming, sve na www.rva.hr. Prati nas na Facebooku i Instagramu i ne propusti ništa bitno. Radio Valisa Urea, više od vijesti.
3: Velike dijagonale donose velike uštede. U Alesu vas čekaju Hisense televizori uz popuste do 30%. Hisense TV dijagonale 100 inča sada uz uštedu od 720 eura, 1679 eura i 30 centi. Za manje prostore tu je Hisense TV dijagonale 58 inča, 350 eura i 22 centa. I hit mjeseca, Box TV 80 cm, samo 119 eura i 35 centi. Cjelokupnu akciju ponudu provjerite u poslovnici u Industrijskoj 40 u Požegi ili na ales.hr. Ales, već 32 godine, uvijek uz vas.
4: Marketing radija Valisa Urea 034 271 353.

0: cijeloj Hrvatskoj, od Požeško-slavonske županije, Zagreba ili Jadranske obale. Gdje god da tražite dom, mi ga imamo. Dobrodošli kući, Agencija za nekretnine Kvart.
1: Napunjene festivalske butelje kutjevačkog vina. Devetnice u Pleternici ulaze u završnicu. Bogat nogometni vikend pred nama.
2: Pregled dana.
1: 15:30, dobar vam dan, ja sam Nina Pranjić. U starom podrumu vinarije Kutjevo d.d. jučer je održano tradicionalno punjenje festivalskog vina kojim je simbolično najavljen 57. festival Zlatne žice Slavonije. Predsjednik uprave Kutjeva d.d. Mladen Itrk je kao domaćin istaknuo kako je kutjevački podrum dugogodišnji partner Požeškog festivala, te kako je zajednička odgovornost čuvati tradiciju, običaje i identitet ovog kraja.
3: Rekao bih samo da mi nećemo danas puniti ovdje boce, nego uz to vino volio bi ili htio da se to puni sa lijepim željama i pričama ovog našeg kraja, sa tradicijom, običajima, gostoprimstvo i sve što krasi ovaj kraj. Nikad neću zaboraviti, uvijek naglašavam da je to naša obveza i dužnost, a tko će ako ne koji su ovdje nazočni, koji obnašaju ovakve i slične uloge, da bi se ovakva manifestacija i živjela.
1: Županica Požeško-slavonske županije Antonija Josić kazala je kako je zadovoljstvo ponovno biti u kutjevačkom podrumu na događanju koje simbolično označava početak festivalskih dana. Kada Požegu ispune ljudi i dobre volje, ispune tradicija, baština, zvuci tambure, glasove i ponosnih izvođača koji će se predstavljati na pozornici.
4: Ono što je pred nama, ja sam sigurna da su 4 prekrasna dana koji će ispromovirati našu Požegu, koji će ispromovirati našu Požešku kotlinu, u konačnici i cijelu Požeško-slavonsku županiju. Čestitke gradonačelniku na opet još jednoj organizaciji festivala. Požega sa svojim festivalom živi više desetljeća. Festival Zlatne žice Slavonije je i identitetska odrednica ovoga grada. Nešto po čemu smo mi poznati i evo dočekajmo uistinu širokog srca i široke duše sve one ljude koji će doći ispuniti naše ulice, naše trgove, ponijeti iz Požege lijepe uspomene.
1: Predsjednik organizacijskog odbora i gradonačelnik Požege Borislav Miličević je rekao kako se posebno raduje predstojećem festivalu. Pozdravio je predstavnike Kutjeva Požeško-slavonske županije, organizatore festivala kao i sve ljubitelje tamburaške glazbe.
5: Ja se baš onako od srca nadam da ćemo mi u sljedećem tjednu posvjedočiti tu našu ljubav prema Zlatnim žicama, prema toj glazbi koja nekako definira naš identitet. Ali na način da ćemo naša grla natopiti ovom zlatnom kapljicom, a našu dušu ispuniti i preplaviti emocijama koje donosi tamburaška glazba i sve ono što ide uz tamburicu i slavonce, ljude, široka srca, otvorena srca. Stoga dobro nam došli na 57. festival Zlatne žice Slavonije.
1: Direktor festivala Nikola Kristić kazao je kako je najveći dio organizacijskih poslova već završen, te da će se u danima koji slijede obaviti završne pripreme. Umjetnički ravnatelj festivala Tomislav Galić naglasio je koliko je važna dugogodišnja suradnja Kutjeva i Zlatnih žica Slavonije, ističući da je Kutjevo prepoznatljiv brend u vinskoj priči, isto kao što je glazbeni festival Zlatne žice Slavonije najznačajnija manifestacija tamburaške glazbe koja njeguje pjesmu, tradiciju, kulturu i kulturnu baštinu ovog kraja Slavonije i Hrvatske. Tradicionalno punjenje vina završeno je ljepljenjem festivalskih etiketa. Ovogodišnji posjetitelji iz Zlatnih žica Slavonije moći će nazdraviti festivalskom graševinom i festivalskim Maksimonero vinom. U restoranu Slavonska kuća Vinkomir održana je konferencija za medije na kojoj su predstavljeni posljednji detalji programa uz prezentaciju aplikacije kojom će i publika birat najbolje pjesme po vlastitom izboru. U Pleternici je u tijeku devetnica Gospi od suza, dani molitve i zajedništva koje svake godine u grad privuku velik broj vjernika i hodočasnika iz okolnih mjesta, ali i drugih krajeva Hrvatske. Svetište Gospi od suza tijekom ovih 9 dana postaje mjesto brojnih susreta molitve i spokoja. Cijela Pleternica živi u posebnom ozračju devetnice kako bi se brojnim hodočasnicima omogućio što ugodniji i sigurniji dolazak i boravak u gradu. Grad Pleternica i ove godine aktivno uključen u organizaciju pružanje podrške Pleteničkoj župi i svetištu Gospe od suza. Tradicionalno, kao i svake godine, upriličen je susret gradonačelnice sa predvoditeljem misnih slavlja fra Jozom Grbešom, provincijalnom hercegovačko-franjevačke provincije i rektorom svetišta Gospe od suza Draganom Hrgićem, na kojem su sudjelovali i predstavnici vijeća tvrtki ustanova grada Pleternice. Fra Jozo Grbeš svoje djetinjstvo proveo u Pleternici, zbog čega njegov ovogodišnji dolazak i predvođenje misnih slavlja u svetištu Gospe od suza za njega, ali i za proveo u Pleternici. Zbog čega njegov ovogodišnji dolazak i predvođenje misnih slavlja u svetištu

0: skupljanja udruga umirovljenika na razini županije te udruga za zaštitu potrošača, financijska sredstva za institucionalne podrške. Po ovom natječaju za saveze udruga za zaštitu potrošača osiguralo je Ministarstvo gospodarstva. Cjelokupna dokumentacija i detalji natječaja dostupni su na mrežnim stranicama zaklada.civilnodrustvo.hr, a rok za prijavu je 16. rujna. Šesto izdanje manifestacije Ideš i piješ će se održati sutra u Kaptolu. Mjesta su popunjena, a tijekom dana sudionici će krenuti na 10 km dugu rutu obrancima Papuka. Na ruti ih čeka 11 degustacijskih točaka, gdje svaka donosi novu priču i nove okuse. Manifestaciju organizira udruga Čaš sa ciljem promocije Kaptola, Papuka i lokalnih proizvođača. Njihov trud prepoznat je i nagradom Suncokret ruralnog turizma, jednim od najznačajnijih priznanja za razvoj ruralnog turizma u Hrvatskoj. Priča se nastavlja u središtu Kaptola, gdje će u večernjim satima na trgu Vilima Korajca započeti večernji program uz Electric Corn, Opće opasnosti i DJ Kuzija. Koncert je besplatan i otvoren za sve posjetitelje. Događanje na području policijske uprave Požeško-slavonske doznajemo od glasnogovornice Nikoline Janković.
1: Bilježimo dovršeno kriminalističko istraživanje nad 37-godišnjim hrvatskim državljanom s područja općine Držanovac koji je počinio kazneno djelo nedozvoljena uporaba osobnih podataka. On je tijekom listopada 2025. neovlašteno koristeći osobne podatke 67-godišnjaka s područja Lipika sklopio ugovor s teleoperaterom i vezano za navedeno sedi posebno izvješće nadležnom državnom odvjetništvu. Zabilježili smo dvije krađe, sa srijede na četvrtak u mjestu Velika nepoznati počinitelj iz kamiona u vlasništvu trgovačkog društva Spoča Požega otuđio gorivo, a u istom razdoblju na području grada Pakraca otuđen bicikl u vlasništvu 25-godišnjaka i policijski službenici tragaju za nepoznatim počiniteljima, protiv kojih slijedi kaznena prijava. A jučer oko 18 sati i 30 minuta u Požegi u Frankopanskoj ulici dogodila se prometna nesreća sa materijalnom štetom koju je skrivio 57-godišnji vozač koji je nakon toga napustio mjesto događaja, a da nije ostavio svoje podatke niti podatke o vozilu kojim je upravljao, te su ga policijski službenici naknadno pronašli u mjestu Stara Lipa. On je odbio alkotest, a također je utvrđeno da je upravljao odjavljenim osobnim automobilom i za vrijeme dok mu je vozačka dozvola poništena i budući da je on više struki počinitelj prometnih prekršaja, uhićen je i smješten u posebnu prostoriju policije, te će uz optužni prijedlog u kojem je predložena novčana kazna u iznosu od 3550 eura, zaštitna mjera zabrane upravljanja motornim vozilom B kategorije u trajanju 3 mjeseca i 15 negativnih prekršajnih bodova biti doveden na općinski sud u Požegi, a također mu je privremeno oduzeto i vozilo kojim je upravljao, a dogodila se prometna nesreća sa materijalnom štetom u Požegi na raskrižju ulica Eugena Kvaternika i Frankopanske. Sport.
0: Nakon uspješnog prolaska u prvo kolo Hrvatskog nogometnog kupa pred nogometašima Požeške Slavonije, sutra je drugo kolo druge nogometne lige. U prvom kolu na svom terenu nisu uspjeli uzeti bodove protiv Bjelovara, a očekuju težak ispit na gostovanju kod Koprivnice. Na startu sezone Koprivnica je slavila kod Zagorca pobjedom od 5-3. Utakmica Koprivnice Slavonija igra se sutra od 17.30. Pred klubovima treće nogometne lige Istok utakmice su drugog kola već u ranoj fazi natjecanja sučelit će se jedina dva kluba s područja Požeško-slavonske županije u ovom rangu natjecanja. U Pletenici će Slavija dočekat Kutjevo kao blagi favorit. Podsjetimo, Slavija je u prvom kolu pobjedila Slogu u Novoj Gradišti, dok je Kutjevo na svom terenu odigralo 1-1 sa Svačićem. Derbi utakmice Slavija Kutjevo igra se sutra od 17.30. Ovog vikenda se igre utakmice drugog kola Međužupanijske nogometne lige Slavonski Brod Požega. Sutra igraju u Pakracu Hajduk i Jakšić, dok će u nedjelju na terenu Slavonskom Brodu Željezničari i Dinamo Vidovci. U Cerniku Mladosti Lipik u Sikirevcima gostuje Papuk iz Velike, a Kaptol dočekuje ekipu Psunj Sokola. Sve utakmice započinju u 17.30. S novom sezonom će ovog vikenda krenuti klubovi prve županijske nogometne lige Požeško-slavonske županije. Na startu sezone sutra će na teren Dinamo Rajsovac, Graševina, Vetovo, Požega i Sloga, Trenkovo te Graničar, Zagrađe, Kuzmica. U nedjelju igraju Kracije, Mihaljevci, Parasan, Golobrsi, Slaven, Gradac i BSK Buk te Hrvatski Dragovoljac, Brodski Drenovac i Eminovci. Sve utakmice započinju u 17 sati. U novu sezonu ovog vikenda

0: natječu klubovi druge županijske nogometne lige Požeško-slavonske županije. Sutra će na teren samo Slavonija preko Pakre Graničar Bušće. Dok su ostale utakmice na rasporedu u nedjelju, igraju Omladina Čaglin, Croatia Donji Ombrež, Mladost Pavlovci, BSK Biškupci, Sulkovci Ovčare te Dinamo Badljevina i Dobrovac. Utakmice se igraju od 17 sati. Nogometni klub Požega u nedjelju na sportsko-rekreacijskom centru i u klubskim prostorijama organizira Krešin dan otvorenih vrata NK Požege. Nakon otvorenja u 11 sati sve mlađe kategorije će odigrati međusobne utakmice, nakon čega slijedi druženje roditelja i djece. Također je klub pozvao i sve navijače, simpatizere, bivše igrače, trenere i članove i sve nogometne zaljubljenike na cjelodnevno druženje. Tako će se upravo na 84. rođendan Krešimira Boba kao najveće klubske legende održati zajedničko druženje svih požeških igrača. Krešimir Bubak rođen je 30. kolovoza 1942. godine, a preminuo je 21. siječnja ove godine.
1: Radio Valis Aurea. Više od vijesti. Ova emisija sufinancirana je sredstvima Fonda za poticanje pluralizma i raznovrsnosti elektroničkih medija.
0: Vrijeme sutra, promjenjuje oblačno, mjestimice kiša, vjetar slabi, umjeren jugozapadni, najniža temperatura od 18 do 22 stupnja, a najviša dnevna od 27 do 32, dok smo trenutno u Požegi na 38 stupnjeva izmjerenih.
1: U prometu.
0: Vremenski uvjeti u većem dijelu Hrvatske povoljni su za vožnju, pojačan je promet na gradskim prometnicama i obilaznicama. Želimo vam sretan put i sigurnu vožnju.

0: Po tamburi. Najveći tamburaški hitovi. Nedjeljom od 10 do 13 sati.
1: Tradicionalni okusi, domaće životinje, poučne staze, ribarska kuća, dječji park, dio su ponude izletišta Stari Brestovac. Okruženi smo prirodom, prelijepim šumama i pašnjacima, van gradske vreve i gužve, svega 6 km od Požege. Idealno smo mjesto za razne proslave, proslave rođendana, godišnjica, matura, krštenja, pričesti i krizmi. Provedite vikend na svježem zraku uz domaće specijalitete. Jela s ražnja, ribljih jela i jela s roštilja na drveni ugljen. Otvoreni smo od petka do subote od 9 do 23 sata, nedjeljom od 9 do 22. Izletište Stari Brestovac, ulica Stari Brestovac, 114 Brestovac. Svoje mjesto možete rezervirati na broj 099 248 8999.
0: Kaptol se sprema za još jednu nezaboravnu večer. U subotu 29. kolovoza Ideš i piješ donosi veliki besplatni koncert. Na pozornicu stižu Electric Korn i Opća opasnost. A nakon koncerta zabava se nastavlja uz DJ Kuzija. Okupi ekipu i vidimo se u Kaptolu 29. kolovoza. Ideš i piješ od 20 sati. Ulaz je besplatan.
1: Marketing Radija Valis Aurea 034 271 353.

0: U starom podrumu vinarije Kutjevo DD održano je jučer tradicionalno punjenje festivalskog vina kojim je simbolično najavljen 57. festival Zlatne žice Slavonije. Predsjednik uprave Kutjeva DD Mladen Itrak je kao domaćin istaknuo kako je Kutjevački podrum dugogodišnji partner Požeškog festivala te kako je zajednička odgovornost čuvati tradiciju, običaje i identitet ovoga kraja.
1: Skupili smo se ovdje evo u starom podrumu vinarije Kutjevo DD kako bi evo otvorili ili nagovijestili manifestaciju koja nam dolazi, punjeve festivalskog vina. Rekao bih samo da mi nećemo danas puniti ovdje boce, nego uz to vino volio bi ili htio da se to puni sa lijepim željama i pričama ovog našeg kraja, sa tradicijom, običajima, gostoprimstvo i sve što krasi ovaj kraj. Nikad neću zaboraviti, uvijek naglašavam da je to naša obveza i dužnost, a tko će ako ne koji su ovdje nazočni, koji obnašaju ovakve i slične uloge da bi se ovakva manifestacija i živjela. Ja bih volio da tradicija koju su donesli, naslijedili mi od svojih starih, da ne kažem Bogom dani, da evo to živi, da ju mi u konačnici ga održavamo, komentiramo da smo bili ovdje. Volim eto i slavonskog su kraja dole, graničarskog, na slikama puno tih slika iz Đakova, iz Vinkovaca pa i Požeštine kad su naši išli u zapregama i tako konjima, gdje se to još 2-3 dana prije skupljalo, održavalo. Na tim slikama vidite da jednostavno prkose pjesmom, vikom, cikom, uživanjem, moram priznati da zavidimo takvim stanjem. Međutim, šta i kako mi popraviti da ovo što danas radimo ili za oni mladi koji dolaze, da to ne bude nikako opterećenje, jednostavno da uživaju u tome. Ne bih ja previše ni dužio na tu temu, nego evo još jednom se svima vama ovdje zahvalio u ovom evo tradicionalnom druženju ispred Kutjeva, što ste već spomenuli, da ne kažem častnim, ponosnim sponzorom, sa srećom i zadovoljstvom, to u istinu možemo reći, šta god ćemo mi ovdje danas kao uprava napraviti, da bi evo kogod bude bio ovdje od nas i do godine isto takvu tradiciju i ovo sve skupa nastavimo.
0: Županica Požeško-slavonske županije Antonija Jozić kazala je kako joj je zadovoljstvo ponovno biti u Kutjevačkom podrumu na događanju koje simbolično označava početak festivalskih dana.
2: Uistinu je čast i zadovoljstvo ponovno biti ovdje u Kutjevačkom podrumu, svjedočiti onom prvom koraku punjenja festivalskog vina koji na neki način simbolično otvara one prekrasne dane za grad Požegu, kada grad Požegu ispune ljudi dobre volje, ispuni u tradicija, ispuni u baština, ispuni je zvuci tambure, ispune je glasovi ponosnih izvođača koji će se predstavljati na pozornici. Ono što je pred nama, ja sam sigurna da su 4 prekrasna dana koji će ispromovirati našu Požegu, koji će ispromovirati našu Požešku kotlinu, u konačnici i cijelu Požeško-slavonsku županiju. Čestitke gradonačelniku na opet još jednoj organizaciji festivala. Požega sa svojim festivalom živi više desetljeća. Festival Zlatne žice Slavonije je i identitetska odrednica ovoga grada, nešto po čemu smo mi poznati, i evo dočekajmo uistinu širokog srca i široke duše sve one ljude koji će doći ispuniti naše ulice, naše trgove, ponijeti iz Požege lijepe uspomene. S druge strane, evo ja se nekako nadam i da mi kao županija i kao grad hvatamo korak s nekim drugim županijama i u smislu turističke infrastrukture, povećanja broja dolazaka. Naravno da je festival isto tako jedan razlog i motiv dolaska u našu Požegu, kao i brojna druga događanja koja su na području cijele Požeško-slavonske županije.
0: Predsjednik organizacijskog odbora i gradonačelnik Požege Borislav Miličević rekao je kako se posebno raduje predstojećem festivalu.
3: Jako predsjednik, nakon ovih prekrasnih riječi predsjednika uprave Kutjeva DD i naše županice, ostao bez teksta. Zahvaljujem vam jednom i drugom na prekrasnim riječima, riječima dobrodošlice, riječima podrške organizacije našeg festivala. Pozdravljam vaš predsjedniče uprave sa svim vašim suradnicima, pozdravljam vas gospođo županice, pozdravljam vas direktore i vas umjetnički ravnatelju festivala, kao i sve vas, dame i gospodo, ljubitelje tamburaške glazbe, ljubitelje tambure, ali smijemo onako odati i malu tajnu i ljubitelje ove zlatne kapljice koju ova naša hrvatska zlatna gruda rađa. Stoga se ja baš onako od srca nadam da ćemo mi u sljedećem tjednu posvjedočiti tu u našem u zajedništvu tu našu ljubav prema zlatnim žicama, prema toj glazbi koja nekako definira naš identitet, ali na način da ćemo naša grla natopiti ovom zlatnom kapljicom, a našu dušu ispuniti i preplaviti emocijama koje donosi tamburaška glazba i sve ono što ide uz tamburicu i Slavonce, ljude, široka srca, otvorena srca. Stoga dobro nam došli na 57. festival Zlatne žice Slavonije, koji je ove godine organiziran u novom formatu, koji ove godine organiziramo na jednom novom trgu kojeg želimo prezentirati i pokazati Požegu u najboljem svjetlu.
0: Direktor festivala Nikola Kristić kazao je kako je najveći dio organizacijskih poslova već završen, te da će se u danima koje slijede obaviti završne pripreme.
4: Pa evo, nakon ovih prekrasnih stvarno riječi ovih dragih naših prijatelja i stihova koje je gotovo bi trebao zapisati možda za neku novu pjesmu što je rekao gradonačelnik. Malo nam je ostalo za govoriti, za reći, ali nam je puno još ostalo da finaliziramo stvari oko festivala. U principu je sve posloženo, kockice su tu, finalizirat ćemo to od ponedjeljka i nadamo se da ćemo biti zadovoljni sa svim što smo planirali i napraviti. Meni nije prvi put da sam ovdje, bio sam se na druge pozicije kao urednik za Hrvatsku radio televiziju festivala 7-8 godina i drago mi je sad da je uslijedio poziv gradonačelnika da se uključim i sa ove druge strane i da dam svoj doprinos. To činim i to ću učiniti i što da kažem, nije mi ovo prvi put, nadam se da nije ni posljednji.
0: Umjetnički ravnatelj festivala Tomislav Galić naglasio je koliko je važna dugogodišnja suradnja Kutjeva i Zlatnih žica Slavonije.
5: Pa evo što bih ja sad trebao reći nakon svih ovih silnih govora, da možda mi nešto treba cvirat bolje. Pa, dakle, vino i tambura vole se tajno, a Kutjevo DD i Zlatne žice Slavonije vole se javno. Da. Dakle, 2010. kada smo mi pokrenili ovu priču, ovu suradnju, Kutjevo DD i Zlatne žice Slavonije njeguju i čuvaju tamburu, tamborašku pjesmu, tradiciju, kulturnu baštinu ovog kraja i općenito naš način života. Ova suradnja nije slučajna, jer Kutjevo DD je prepoznatljiv brend u vinskoj priči, isto kao što je glazbeni festival Zlatne žice Slavonije najznačajnija manifestacija tamboraške glazbe, koja opet njeguje pjesmu, tradiciju, kulturu, kulturnu baštinu ovog kraja Slavonije, Hrvatske. Moramo znati da je tambura hrvatski nacionalni instrument i zato ta suradnja nije slučajna. Jednako kao što Kutjevo ima odgovornost čuvati vinsku tradiciju ovog kraja kroz svoju vrhunsku graševinu i svoje vrhunske proizvode, isto tako glazbeni festival Zlatne žice Slavonije mora i ima odgovornost čuvati opet kulturni identitet, tamburaški identitet. Ja volim reći da je glazbeni festival Zlatne žice Slavonije institucija tamburaškog identiteta u svijetu. I zbog toga mi je drago da se ova suradnja i da danas nastavlja i da će trajati i u buduće. A ovo vino je samo dokaz toga i naše pjesme i ovo vrhunsko vino su samo potvrda kvalitete i naše dobre suradnje.
0: Tradicionalno punjenje vina završeno je ljepljenjem festivalskih etiketa, a ovogodišnji posjetitelji Zlatnih žica Slavonije moći će nazdraviti festivalskom graševinom i festivalskim Maximo Nero vinom. U restoranu Slavonska kuća Vinkomir održana je konferencija za medije na kojoj su predstavljeni posljednji detalji programa uz prezentaciju aplikacije kojom će publika birati najbolje pjesme po vlastitom izboru. Evo što je tom prigodom rekao direktor festivala Nikola. Nikola Kristić.
6: Nekoliko dana ostalo do našeg festivala. Posla još uvijek ima puno, ali u principu bili smo vrijedni prethodnih mjesec, dva mjeseca, pa i od ožujka kad je to udruga na neki način profunkcionirala i otkad smo kolega Tomislav Galić i ja to preuzeli kao frontmeni festivala. Što reći na samom početku? Festival je na novoj lokaciji. Festival uz tu novu lokaciju, kao što sam rekao već danas, na neki način ta estetika samog trga je uvjetovala ili usmjerila naša razmišljanja, što možemo napraviti, gdje staviti prvenstveno veliku pozornicu, pa uz to logistiku koja je potrebna, i na neki način sve smo to složili. Dakle, uz veliku pozornicu bit će gledalište sve do Ginka. Logistika će biti u školi odmah iza, tamo će biti i restoran za izvođače, tamo će biti

0: takozvani green room. Svi izvođači će morati biti prije početka festivala u tom green roomu. Tamo će na velikom ekranu promatrati događanje na velikoj pozornici. Po prvi put će zapravo svi izvođači gledati festival. Do sada to nije bilo tako. Oni su bili po šankovima, po nekim drugim pozicijama i onda samo izašli, otpjevali svoje i zapravo nisu imali nekakvu cjelinu slike festivala. Sada će oni biti u tom green roomu, kamere Hrvatske televizije će ulaziti u taj green room, pokazivati njih tamo, svaki vokalni solista ili njegov tim ili tamburaški sastav imat će svoj stol, svoje mjesto gdje će to promatrati. S te pozicije će ići izvesti pjesmu i vratiti se nazad. Također, kad bude proglašenje i dodjela nagrada, oni će tu biti, čekat će proglašenje i to je jedna novina. Samo proglašenje i nagrade je novost, vraćamo to, to je bilo. Dakle, nismo mi izmislili toplu vodu, to se je događalo, to je bilo. Samo će biti jedan drugi način, bit će glasanje publike putem QR koda. Tako da 4 minute će trajati to glasanje i mi ćemo odmah znati rezultate. I ide proglašenje, ide pobjednička pjesma. Žiri će prije toga, stručni žiri, također dodijeliti nagrade za 3 pjesme po odluci žirija. Imamo i male nagrade, ovo su plakete, ovo je priznanje, eto, da ljudi mogu kad dobiju nekakvu nagradu ponijeti to kući, staviti to negdje I za dugo sjećanje. Lijepo to izgleda i bit će lijepa uspomena onome ko to ponese za treću, drugu, prvu nagradu, a ovo će biti nagrade za najbolju glazbu, najbolje stihove, najbolji aranžman i najbolju vokalnu izvedbu. Jer do sada su autori bili u drugom planu, mi želimo i da autori na neki način dobiju priznanje ovim putem i da autore vežemo za naš festival, da dolaze sljedećih godina, da rade pjesme za festival, da razmišljaju malo o tome i eto, to su naši nekakvi pokušaji da animiramo tu cijelu glazbenu scenu, tamburašku, da se malo trgne, jer kažu danas je kriza i autorstva, kriza i svirača, teško je naći i tamburaških sastava kvalitetnih i tako dalje. Ali evo, to je naš zadatak sa ovim festivalom, potaknuti, pokrenuti i to je proces. Otvorili smo medijski prostor, vidljivost festivala kroz društvene mreže, kroz našu stranicu, tako da imamo preko 600-700, sad više ne znam, tisuća pregleda u mjesec dana, jer svaki dan objavljujemo nove informacije, a o svemu drugome reći će naravno umjetnički ravnatelj o konkretnom programu što se događa, a toga isto ima u ova 4 dana.
1: Više detalja predstavio je umjetnički ravnatelj Tomislav Galić.
2: Kad su nas pitali da radimo festival Požeški, Nikola i ja smo se našli na kavi u Zagrebu i odmah su se složili oko toga kakav bi taj festival trebao izgledati. Znači, nama je prvenstveno u interesu da tambura bude zastupljena na festivalu, da glavni lik festivala bude tambura, da ništa ne može proći bez tambure. Tako smo koncipirali i ovaj program koji predstavljamo idući tjedan, ali evo, predstavit ćemo je sada i pred vama. U četvrtak imamo polufinalnu večer koja je prije bila tamo od 93. 4. 5. sve do 2013. godine, gdje se davala prilika mladim tamburaškim sastavima, onim pjesmama i autorima koji nisu imali sreću da završe finalnoj večeri tamburaške glazbe, tamburaške pjesme i na taj način želimo promovirati i potaknuti isto tako autore i nove izvođače da se javljaju. Jednom davno sam našao CD polufinalna večer iz 2005. godine, na tom popisu su bili svi eminentni izvođači koji su nastupili na festivalu 2012. godine. Dakle, to je nekakav produkt rada festivala da promiče i da njegove tu tamburašu glazbu, jer to je uopće i zadaća festivala da to radi. Nakon te polufinalne večeri imamo obilježavanje 90. rođendana jedne zaista velike tamburaške dive Vere Svobode, gdje će uz naše Požežanke Brunu Oberan i Ružicu Maurus nastupati još i Blanka Došan Togonal, Viktorija Kuliš i Dženka, Vlatka Kopić Tena, uz naravno veliki županijski orkestar Požeško-slavonske županije Valisa Orea pod ravnanjem Saše Butičkog. Zaista jedna lijepa, spektakularna večer gdje će se izvesti najbolje i najljepše pjesme Vere Slobode. Nakon toga u petak imamo večer pjesme vina. Festival kao možda promotor tamburaške glazbe i kao jedan od vodećih institucija tamburaške glazbe je iznjedio jedan novi pravac tamburaške glazbe, to je pop tambura. Sad neki kažu da je to dobro, neki misle da to nije dobro, mi mislimo da je to dobro, jer tambura da bi se razvijala mora se razvijati više pravaca. Isto tako imamo tamburu koja se svira na muzičkim akademijama u Osijeku i Zagrebu, gdje se svira klasična glazba, gdje autori i skladatelji pišu skladbe za klasičnu tamburu. Isto tako Požeški festival je iznjedrio taj pop pravac. Čak 1993. godine tamburaški sastav Kristali izveli su jednu pjesmu Udaše za drugoga, možda se neko sjeća te pjesme, i ona je bila jedna naznaka tog pop tamburaškog stila, tako da ove godine imamo ravnopravnu večer, mi smo je nazvali, u stvari davno smo je nazvali večer pjesme vina, mi smo samo vratili to ime, smatramo da je to dobro, želimo otkrivati toplu vodu, tako da tu nastupaju bendovi poput Gazda, Mejaša, Kasa, Gentlemana, Garavih, znači ako možemo grubo reći, to su one tamburaške pjesme sa bubnjem. To se napravilo iz tog razloga jer se prije par godina shvatilo da možda tambura se neće slušati ako nema bubnja u radijskim postajama, medijima. Možda je bilo primamljivije zvučati tambura sa nekakvim bubnjem. Pa evo, Požeški festival je u tome bio predvodnica. Nakon toga imamo koncert Doris Dragović. Opet imamo poveznicu sa tamburom. Doris Dragović je 90. godina imala jedan veliki, veliki hit Ti si moja ljubav stara. Možda i ona isto zasluži za taj pop tamburaški stil, gdje je ona na taj način isto promovirala tambur kao instrument i zbog toga smo i pozvali na Požeški festival, jer ima pjesmu i dala je isto nekakav svoj obol tamburaškoj glazbi. I u subotu dolazimo do finalne večeri tamburaške pjesme, gdje nastupaju najeminentnija imena tamburaške scene, dakle svi koji nešto vrijede, koji su poslali pjesme. Znači, ove godine smo imali problem jer smo mi promijenili dan održavanja finalne večeri festivala sa nedjelje kako je bilo prije na subotu. Naravno, neki izvođači su već bili zauzeti tu subotu i nisu nam mogli, rekli su jednostavno mi imamo već dogovorene gaže, ne može vam doći, ali kad pogledate imena izvođača poput Slavonskih Lola, Željko Barba, Zvona, Đuke Čajića, Blanke Došen, Viktorije Kuliš i Dženke, Haje, Štef, Jeršek, mislim da su to zaista eminentna izvođači, eminentna imena koji imaju dobre pjesme, kvalitetne pjesme i koje se mogu predstaviti na festivalu. Naravno, bendovi sviraju u petak kao sami, jel? A soliste prati tamburaški orkestar Hrvatske radio televizije. I nakon toga, finalne te večeri, imamo gala koncert zaista jednog vrlo dobrog pjevača sa vrlo dobrom pjesmom, to je Jacques Houdek, koji će izvesti osim svojih pjesama u tamburaškoj aranžmanu i tamburaškom obradama, izvesti će i svoje romanse i najpoznatije tamburaške pjesme i obrade opet uz pratnju orkestra Hrvatske radio televizije. I naravno, nedjelja je smotra folklora od Požega Svetije na glasu i izbor za Nagis Daviju Šokicu koji organizira folklorni ansambl Požega. Mi krećemo sa folklorom, tambura je nastala iz tradicije i završavamo sa folklorom, tako da mislim da je ovaj program zaista dobar i kvalitetan i da se svatko može u njemu pronaći što god ga zanima.
1: Detaljniji program može se pronaći i pratiti na web stranici i društvenim mrežama festivala Zlatne žice Slavonije, koje će se održati od 3. do 6. rujna u Požegi. Ova emisija sufinancirana je sredstvima Fonda za poticanje pluralizma i raznovrsnosti elektroničkih medija.

0: Šta je? Šta se smrkao?
1: Ma, tražim posao, a nema nigdje ništa.
0: Tražiš posao, a šta imaš od škole? Čitanku.
1: Pak baš još imam dve, a imam i jednu kajdanku.
0: Ma, Medo, jedan, šta imaš od obrazovanja i od znanja?
1: Kako znanje? Odakle mi znanje?
0: Pa u znanju.
1: Znanje u znanju. Ha, jesi ti pukao?
0: Ja pukao. Ajde, slušaj.
2: Učilište Znanje, ustanova za srednjoškolsko obrazovanje odraslih, nudi vam programe srednjoškolskog obrazovanja. Četverogodišnje, tehničar cestovnog prometa, tehničar za logistiku i špediciju, komercijalist. Zatim trogodišnje, vozač motornih vozila, prodavač, kuhar i konobar. Sva ova zanimanja, kao i mnoga druga, moguće je završiti i u prekvalifikaciji gdje pohađate i polažete samo razlikovne predmete. Učilište Znanje nudi vam i programe osposobljavanja i usavršavanja. I još jedna novost, po prvi put u našem gradu, a i u cijeloj županiji, Učilište Znanje jedino vam nudi program usavršavanja za instruktora vožnje. Programi su odobreni od Ministarstva prosvjete i športa i upisuju se u radnu knjižicu. Sve informacije možete dobiti u Učilištu Znanje Stjepana Radića 13 u Požegi ili na telefon 275-280
3: i 098-212-535.
4: Obavijest svim profesionalnim vozačima C1, C1E ili CE kategorije i D1, D1E ili DE kategorije da je Učilište Znanje počelo provoditi programe za stjecanje početnih kvalifikacija i periodičke izobrazbe vozača za prijevoz tereta i putnika u cestovnom prometu za kod 95. Za provođenje izobrazbe učilište ima rješenje Ministarstva pomorstva, prometa i infrastrukture. Po završetku obuke izdaje se svjedodžba o periodičnoj izobrazbi temeljem koje se u vozačku dozvolu upisuje kod 95. Upis za kod 95 kao i sve informacije možete dobiti na telefon 098-212-535 ili 034-275-280 osobno u Učilištu Znanje Stjepana Radića 13 u Požegi. Ili posjetite nas na našoj web stranici uciliste-znanje.com.hr.
0: Opa, opak, šta sam ti ja rekao? Čekate znanje u znanju, a ja pukao.
1: A onda mi kajdanka ne treba.
5: U knjižari i papirnici Slavonija Papir, sve spremno za početak nove školske godine, a za vas smo pripremili odlična akcijska sniženja.
6: Iskoristite do 20% popusta na dio asortimana školskog pribora.
5: Uštedite do 25% na kupovini prvoškolskih torbi Del Mil, Target, Connect i drugih modela.
6: Odličan akcijski popust do 30% očekuje vas na školskim ruksacima Nike, Adidas, Converse i na ostalim modelima iz ponude.
5: Sve detalje pogledajte na našem web shopu www.slavonijapapir.hr ili još bolje, posjetite nas u ulici Hrvatskih branitelja 42 u Požegi. Knjižara Slavonija Papir, najbolji početak nove školske godine.
7: Espresso?
8: Da.
7: Pivo?
8: Da.
7: Vino?
8: Da.
7: Koktel?
8: Da.
7: Pizza?
8: Da.
7: Zabava?
8: Ma da! Pizza Bolte Lounge Bar. Kad je sve na jednom mjestu, zabava je zagarantirana.
5: Marketing radija Valisa Urea 034 271 353.

0: Vjenčanje na otvorenom najljepši je poklon koji si možete poželjeti na početku zajedničkog života. Prava romantična priča dolazi sa imanja Šomblik. Osim sale za vjenčanja, imanje Šomblik nudi potpuno novi doživljaj vjenčanja pod zvijezdama. Uz romantiku lampica pod otvorenim nebom u prekrasnoj prirodi. U sklopu imanja Šomblik očekuje vas bazen za prijem te tri jezera s kućicama za smještaj gostiju. Šomblik Vetovo, najbolji izbor za početak zajedničkog života.
1: Ovaj vikend u NTL-u. Grožđe crno, euro 99. Boliko salama XXL, 3,15 eura. Cabernet Sauvignon, Castellan, litra, 3,99. I to je to, trajno mlijeko, samo 46 centi. NTL.
2: Birajte mudro iz KTC kataloga već od srijede. Za najbolji domaći ajvar, patlidžan 89 centi i rog crvena paprika 1 euro 29 centi. Kava Frank 400 grama 6 euro 49. Deterđent za posuđe Jar samo 2 euro 79 za veliko pakiranje od 1,35 litara. U dvotjednom letku odaberite iz posebne ponude igračaka, odjevnog i kućnog tekstila. Uživajte u ponudi. Vaš KTC.
0: Marketing Radija Valisa Urea 034 271 353.

0: cijeloj Hrvatskoj, od Požeško-slavonske županije, Zagreba ili Jadranske obale. Gdje god da tražite dom, mi ga imamo. Dobrodošli kući, Agencija za nekretnine Kvart. Vijesti.
1: 17. sat i dobar vam dan, ja sam Nina Pranjić. Šeste izdanje manifestacije Ideš i piješ održat će se sutra u Kaptolu, mjesta su popunjena, a tijekom dana sudionici će krenuti na 10 km dugu rutu obroncima Papuka. Na ruti ih čeka 11 degustacijskih točaka gdje svaka donosi novu priču i nove okuse. Manifestacija organizira udrugu Čašca s ciljem promocije Kaptola, Papuka i lokalnih proizvođača. Njihov trud prepoznat je i nagradom Suncokret ruralnog turizma, jednim od najznačajnijih priznanja za razvoj ruralnog turizma u Hrvatskoj. Priča se nastavlja u središtu Kaptola, gdje će u večernjim satima na trgu Vilima Korajca započeti večernji program uz Elektrikor, Opća opasnost, DJ Kuzija. Koncert je besplatan i otvoren za sve posjetitelje. Događanja na području policijske uprave Požeško-slavonske doznajemo od glasnogovornice Nikoline Janković.
2: Bilježimo dovršeno kriminalističko istraživanje nad 37-godišnjim hrvatskim državljaninom s područja općine Dežanovac koji je počinio kazneno djelo nedozvoljena uporaba osobnih podataka. On je tijekom listopada 2025. neovlašteno koristeći osobne podatke 67-godišnjaka s područja Lipika sklopio ugovor s teleoperaterom i vezano za navedeno sedi posebno izvješće nadležnom državnom odvjetništvu. Zabilježili smo dvije krađe, sa srijede na četvrtak u mjestu Velika, nepoznati počinitelj iz kamiona u vlasništvu trgovačkog društva s područja Požege otuđio gorivo, a u istom razdoblju na području grada Pakraca otuđen bicikl u vlasništvu 25-godišnjaka i policijski službenici tragaju za nepoznatim počiniteljima protiv kojih slijedi kaznena prijava. A jučer oko 18 sati i 30 minuta u Požegi u Frankopanskoj ulici dogodila se prometna nesreća sa materijalnom štetom koju je skrivio 57-godišnji vozač koji je nakon toga napustio mjesto događaja, a da nije ostavio svoje podatke niti podatke o vozilu kojim je upravljao, te su ga policijski službenici naknadno pronašli u mjestu Stara Lipa. On je odbio alkotest, a također je utvrđeno da je upravljao odjavljenim osobnim automobilom i za vrijeme dok mu je vozačka dozvola poništena i budući da je on više struki počinitelj prometnih prekršaja, uhićen je i smješten u posebnu prostoriju policije, te će uz optužni prijedlog u kojem je predložena novčana kazna u iznosu od 3550 eura, zaštitna mjera zabrane upravljanja motornim vozilom B kategorije u trajanju 3 mjeseca i 15 negativnih prekršajnih bodova biti doveden na općinski sud u Požegi, a također mu je privremeno oduzeto i vozilo kojim je upravljao, a dogodila se prometna nesreća sa materijalnom štetom u Požegi na raskrižju ulica Elgina Kvaternika i Frankopanske.
1: Nakon uspješnog prolaska u prvo kolo Hrvatskog nogometnog kupa pred nogometašima Požeške Slavonije sutra je drugo kolo druge nogometne lige. U prvom kolu na svom terenu nisu uspjeli uzeti bodove protiv Bilovara, očekuju i težak ispit na gostovanju kod Koprivnice. Na startu sezone Koprivnice slavila kod Zagorca pobjedom od 5-3. Utakmica Koprivnice Slavonija se igra sutra od 17:30.
0: Radio Valis Aurea. Više od vijesti.
1: Vrijeme je sutra promjenjivo, oblačno, mjestimice kiša, vjetar slaba, najviša dnevna temperatura do 32. Trenutno smo u Požegi na 36 stupnjeva izmjerenih.

Fantastična TBF, evo našeg portala rv.hr kaže ovako: trio Rio oduševio Trst i osvojio dvije nagrade za gradsko kazalište Požega. Vikend pred nama, sigurnost u prometu opet u fokusu. Zatim imamo Pleternica živi u ozračju devetnice Gospi od suza. U Domi i knjigu pronađi priču, mini sam knjiga u Kutjevu. Prva požeška sedmica donosi 7 km trčanja kroz Požegu. Kroz ove naslove ćemo još malo detaljnije proći u idućim javljanjima. Let You Love Me svira nam dalje, budi Saša Lozer, pa uživajte. Za sam nastavak 17.15 je.

0: Znate li da sportski centar Zlatnog luga nije samo za goste hotela? Tereni za tenis, odbojku i mali nogomet, kao i vanjska teretana, dostupni su za rezervaciju. Okupite ekipu, odradite dobar trening i nakon toga vratite snagu uz finu domaću hranu u restoranu Zlatnog luga. Doživi, odmori, okusi. Od 1994. godine Požega se budi i živi uz nas. Od malog radija postali smo regionalni multimediji za sve generacije. Najnovije vijesti, video prijenosi, fotogalerije, radijske emisije, podcast, streaming, sve na www.rva.hr. Prati nas na Facebooku i Instagramu i ne propusti ništa bitno. Radio Valisa Urea, više od vijesti.
1: Ovaj vikend u NTL-u. Grožđe crno, euro 99. Oliko salama XXL, 3,15 euro. Cabernet Sauvignon, Castellan, litra, 3,99. I to je to, trajno mlijeko, samo 46 centi.
0: Dragi naši sugrađani i sugrađanke, naš grad je dobio novu gastronomsku lokaciju, Mama Mia La Pasta. U našem objektu, osim ugodne atmosfere, po pristupačnim cijenama možete kušati veliki izbor napolitana pizza, te jedino kod nas možete kušati popularnu bakinu pizzu. Osim pizza, u Mama Mia La Pasti nudimo bogati izbor tjestenina naše domaće proizvodnje, bez aditiva, te više vrsta ukusnih lazanja koje će zadovoljiti i najzahtjevnija nepca. Također u Mama Mia La Pasti nudimo i širok izbor a la carte jela, salata te jela s roštilja. Želite li dan započeti zdravim doručkom, domaćim pečenim jajima, omletom sa slaninom, kajganom, domaćim suhomesnatim proizvodima s kojima podupiremo naše obližnje OPG-ove ili pak mliječnim proizvodima? Mama Mia La Pasta je za vas otvorena već od 7 sati. Kako bismo ovu priču završili na sladak način, u našem restoranu možete uživati u velikom izboru torti i kolača, naše proizvodnje, od kojih izdvajamo naše autorsko djelo, našu belgijsku tortu. A kada dođu topli dani, kod nas možete uživati u našim prirodnim, osvježavajućim vrhunskim sladoledima. Ako u ovoj priči želite uživati u toplini svoga doma, nazovite 034-275-400 i Mama Mia La Pasta stiže u vaš dom.
2: Marketing radija Valisa Urea 034-271-353.

suzama se vatre, ne gase, ovo je parni valjak. Jedan od noviteta ovogodišnjeg programa u vrijeme festivala Zlatne žice Slavonije je i prva požeška sedmica. Cestovna utrka na 7 km koja u vrijeme festivala organizira novoosnovani atletski klub Slavonija Požega. Utrka će nam biti održana u nedjelju 6. rujna. Start će biti od 10 sati na Trgu Svete Terezije. O nastanku atletskog kluba, organizaciji ove prve utrke i naravno planovima, mi smo kod nas u programu razgovarali sa dopredsjednicom atletskog kluba Slavonija Požega, Vericom Žakulom i članicom kluba Jasminom Radović i Jakovljević. Pa ako niste poslušali razgovor, ako ste propustili, dostupan je naravno na našem Mixcloud kanalu. Prva požeška sedmica bit će, osim sportskog izazova, prilika i da Požega dobije novu trkačku manifestaciju koja bi prema željama organizatora trebala prerasti u tradicionalnu utrku. Svi koji se žele priključiti radu kluba mogu to učiniti u vrijeme treninga koji se održavaju ponedjeljkom, srijedom, petkom u 19.30 na atletskom stadionu u Požegi, gdje će zainteresirani moći dobiti sve informacije o učlanjenju i treninzima. Ordinary slušamo dalje, ako nemam te Radio Luksemburg, 17.32 su.

Piši mi, ovo je drugi način, a danas u 20 sati u sklopu događaja piknik u Kutjevu koji nam se održava u parku ispred uprave Kutjeva DD, očekujete jedan poseban kutak za sve koji su ljubitelji knjige. Mini sajam knjiga imate. Na sajmu će biti predstavljena otpisana knjižnična građa iz Fonda na Narodne knjižnice i čitaonice Kutjevo. Cilj ovoga je samo da ukratko kažemo pružiti novi dom knjigama, dati im priliku novu da ponovno budu čitane, tako da među ponuđenim naslovima možda upravo ti pronađeš knjigu koja će te zainteresirati, podsjetiti na neko lijepo čitanje ili da postane novi dodatak tvojoj kućnoj biblioteci. Tako da odaberi naslov koji ti se sviđa, ponesi ga sa sobom i učini dobro djelu. Za svaku odabranu knjigu možeš ostaviti donaciju prema vlastitom nahođenju uz to predviđenu kutiju, tako da će ova prikupljena sredstva biti u cijelosti usmjerena na nabavu novih knjiga i obogaćivanju fonda knjižnice kako bi korisnici i dalje imali što raznovrsniji izbor za čitanje. Može se vas spojiti ugodno s korisnim. Uživaj u večeri na pikniku, zaviri među knjige i pronađi sve novi omiljeni naslova i naravno podrži na kraju krajeva rad knjižnice. Stop and stare, idemo dalje uz One Republic, Moja si najveća bol, čeka nas i Dalmatino.

0: popust u F58. Ljeto još traje, a cijene su još bolje. Iskoristite sezonski popust do 30% na odabranu ljetnu obuću i ljetnu odjeću u trgovini F58. Akcija traje do 30. kolovoza, zato požurite u F58. Kamenita vrata 4 Požega. F58, vaš stil po još boljim cijenama.
1: Espresso?
2: Da.
1: Pivo?
2: Da.
1: Vino?
2: Da.
1: Koktel?
2: Da.
1: Pizza?
2: Da.
1: Zabava?
2: Ma da! Pizza Bolte Lounge Bar. Kad je sve na jednom mjestu, zabava je zagarantirana. Round and round we go insane. Pizza Bolte, call my name, call my name. Dancing under midnight rain. Kad se Požegom zaori pjesma i tamburica, vrijeme je za slavlje. U Alesu slavimo uz velike uštede. Odabrani proizvodi sniženi su do čak 50%. Perilice posuđa, robotski usisavači, televizori, mikrovalne pećnice, šišači i još mnogo toga s popustima do 50%. Iskoristite festivalske dane i pronađite svoje favorite po posebnim cijenama. Akcija traje od 20. kolovoza do 6. rujna. Cjelokupnu ponudu provjerite u poslovnici u Industrijskoj 40. U Požegi ili na ales.hr. Ales, već 32 godine uvijek uz vas.
3: Marketing radija Valisa Urea 034 271 353.

0: cijeloj Hrvatskoj, od Požeško-slavonske županije, Zagreba ili Jadranske obale. Gdje god da tražite dom, mi ga imamo. Dobrodošli kući, Agencija za nekretnine Kvart. Vijesti.
1: 18 sati, dobar vam dan, ja sam Nina Pranjić. Ovo su vijesti iz Hrvatske i svijeta. Analiza Save na ispustima iz uređaja za pročišćavanje otpadnih voda Zagreba i Velike Gorice pokazale su prisutnost onečišćujućih tvari iznad graničnih vrijednosti, te je utjecaj tog ispusta na pomor riba značajan, iako ne jedini, izvijestio jučer državni inspektorat. S obzirom na to da su analize na ispustima iz uređaja za pročišćavanje otpadnih voda grada Zagreba i grada Velike Gorice pokazale prisutnost onečišćujućih tvari iznad graničnih vrijednosti propisanim vodopravnom dozvolom te pravilnikom o graničnim vrijednostima emisije otpadnih voda, inspekcijski postupak se nastavlja, najavile su iz državnog inspektorata. Inspektorat ističe da je prema mišljenju Instituta za vode Josip Jureš Osmer utjecaj ispusta iz uređaja za pročišćavanje otpadnih voda na pomor riba značajan, iako ne jedini. U Stubičkim Toplicama jučer je otvoren Termal Hotel Vrelo. U sklopu investicije vrijedne 17,4 milijuna eura, izgrađeni hotel s 4 zvjezdice i natkriven bazenski kompleks, a projekt je sa 99,32% sufinanciran sredstvima iz nacionalnog plana oporavka i otpornosti. Ravnateljica specijalne bolnice za medicinsku rehabilitaciju Stubičke Toplice Zorica Caper istaknula je kako investicija u potpunosti mijenja dosadašnju ponudu bolnice, povezivanje medicinske rehabilitacije i lječiličnog turizma. Jezero nastalo nakon urušavanja ledenjaka u blizini kinesko-nepalske granice počelo se izljevati, zbog čega su kineske i nepalske vlasti danas obustavile spasilačke operacije i povukle spasilačke službe s terena, upozorivši na opasnost od novih poplava i drugih sekundarnih katastrofa. Jezero je nastalo nakon urušavanja ledenjaka koje je u srijedu izazvalo katastrofalne bujične poplave na kinesko-nepalskoj granici, pri čemu je poginulo više stotina ljudi. Gotovo 1000 osoba i dalje se vodi kao nestalo na objema stranama granice, među njima oko 540 stranih državljana iz 31 zemlje. Američka vojska koristila je laser u dolini Rio Grande u južnom Teksasu kako bi oborila 3 drona meksičkog narkokartela ovog tjedna blizu američko-meksičke granice, rekli su u četvrtak američki dužnosnici. Sjevernoameričko zapovjedništvo za zračnu obranu i američko sjeverno zapovjedništvo priopćili su da se operacija dogodila kasno u utorak i rano u srijedu, te da je korišten vojni i višenamjenski visokoenergetski laser.
0: Radio Valis Aurea. Više od vijesti. Vrijeme
1: je sutra promjenjivo, obično mjestimice kiša, vjetar slabi, umjeren jugozapadni, najviša dnevna temperatura do 32, trenutno smo na 36 stupnjeva izmjerenih u Požegi.

Evo u zadnjem satu donosimo vam i oglase. Ako ste ih propustili tijekom dana, niste čuli, iznajmljuje se jednosobni stan u stambenoj zgradi u Babinom Viru, centralno grijanje, kompletno namješten stan i uređen, 092163 7983. Tvrtka Krautager d.o. traži berače grožđa na području Kutjeva. Informacije su na Anin broj 099-213-2867 i Jurica 095-354-9067. Idemo dalje, mijenja se vrijeme. Ovo je Nina Badrić.

0: Šta je? Šta se smrkao?
1: Ma, tražim posao, a nema nigdje ništa.
0: Tražiš posao, a šta imaš od škole? Čitanku.
1: Pak, baš još imam dve, a imam i jednu kajdanku.
0: Ma, Medo, jedan, šta imaš od obrazovanja i od znanja?
1: Kako znanje? Odakle mi znanje?
0: Pa u znanju.
1: Znanje u znanju. Ha, jesi ti pukao?
0: Ja pukao. Ajde, slušaj.
2: Učilište Znanje, ustanova za srednjoškolsko obrazovanje odraslih, nudi vam programe srednjoškolskog obrazovanja. Četverogodišnje, tehničar cestovnog prometa, tehničar za logistiku i špediciju, komercijalist. Zatim trogodišnje, vozač motornih vozila, prodavač, kuhar i konobar. Sva ova zanimanja, kao i mnoga druga, moguće je završiti i u prekvalifikaciji gdje pohađate i polažete samo razlikovne predmete. Učilište Znanje nudi vam i programe osposobljavanja i usavršavanja. I još jedna novost, po prvi put u našem gradu, a i u cijeloj županiji, Učilište Znanje jedino vam nudi program usavršavanja za instruktora vožnje. Programi su odobreni od Ministarstva prosvjete i športa i upisuju se u radnu knjižicu. Sve informacije možete dobiti u Učilištu Znanje Stjepana Radića 13 u Požegi ili na telefon 275-280
3: i 098-212-535.
4: Obavijest svim profesionalnim vozačima C1, C1E ili CE kategorije i D1, D1E ili DE kategorije da je Učilište Znanje počelo provoditi programe za stjecanje početnih kvalifikacija i periodičke izobrazbe vozača za prijevoz tereta i putnika u cestovnom prometu za kod 95. Za provođenje izobrazbe učilište ima rješenje Ministarstva pomorstva, prometa i infrastrukture. Po završetku obuke izdaje se svjedodžba o periodičnoj izobrazbi temeljem koje se u vozačku dozvolu upisuje kod 95. Upis za kod 95 kao i sve informacije možete dobiti na telefon 098 212 535 ili 034 275 280 osobno u Učilištu Znanje Stjepana Radića 13 u Požegi ili posjetite nas na našoj web stranici uciliste-znanje.com.hr.
0: Opak, šta sam ti ja rekao? Čekate znanje u znanju, a ja puko.
1: A onda mi kajdanka ne treba.
5: Neki kažu da veličina nije bitna. Vikend 19 se ne

0: Uđite zbog programa, ostanite zbog ljudi. Weekend 19, tamo gdje ideje susreću ljude. Ulaznice pronađite na weekend.hr.
1: Potraži pravu napoljsku picu u srcu Požege. Verde pizza Napoli style. Novo u ponudi jumbo pice. Veće, bolje, za cijelu ekipu. Dođi na adresu Stjepana Radića 12 ili nazovi za dostavu 034-412-899. A za ljubitelje jela s roštilja, tu je i legendarni Grill Love. Kroz desetljeća s vama. Naruči na 034-272-169. Napoli stil u srcu Slavonije. To je Verde Pizza.
2: Tradicionalni okusi, domaće životinje, poučne staze, ribarska kuća, dječji park, dio su ponude izletišta Stari Brestovac. Okruženi smo prirodom, prelijepim šumama i pašnjacima, van gradske vreve i gužve, svega 6 km od Požege. Idealno smo mjesto za razne proslave, proslave rođendana, godišnjica, matura, krštenja, pričesti i krizmi. Provedite vikend na svježem zraku uz domaće specijalitete. Jela s ražnja, ribljih jela i jela s roštilja na drveni ugljen. Otvoreni smo od petka do subote od 9 do 23 sata, nedjeljom od 9 do 22. Izletište Stari Brestovac, ulica Stari Brestovac, 114 Brestovac. Svoje mjesto možete rezervirati na broj 099-248-8999.
3: Ako ti je pik na sočan roštilj ili fini sendvič, svrati u supermarkete KTC. Izaberi nešto iz velike, široke i raznovrsne palete pik proizvoda i osvoji Volkswagen T-Cross. Tvoja savršena ljetna dobitna kombinacija. Pik i KTC.
4: Dom nije samo mjesto. Dom su ljudi kojima vjerujete. Već 32 godine Ales je dio požeških domova. Dio svakodnevnih trenutaka, velikih odluka i malih radosti. Hvala vam što birate lokalno. Hvala vam na povjerenju koje zajedno gradimo već više od 3 desetljeća. I dalje ostajemo ono što smo oduvijek bili. Vaš susjed, vaš partner i vaš provjereni izbor. Ales, uvijek uz vas.
2: Marketing radija Valis Aurea 034 271 353.

brane srušiti se u sve. Nemoj zaboraviti da je sutra 6. izdanje manifestacije Ideš i piješ. Sve se događa u Kaptolu. Iako su mjesta popunjena, tijekom dana 10 km sudionici kreću na dugu rutu obrancima Papuka. Njih će čekati 11 degustacijskih točaka. A ono što ti možeš opustiti je uživancija u koncertima koje nas naveče čekaju. Kad se priča nastavlja i to u središtu Kaptola, u večernjim satima na trgu Vilma Korajca dođe i na večernji program uz Electric Horn, opće opasnosti i DJ Kuzija. Koncert je besplatan, otvoren za sve koji dođu. Idemo mi dalje uz Oliviju Rodrigo, onako doka Džiboni odmah stiže nakon toga.

0: Nedjeljom po tamburi. Najveći tamburaški hitovi. Nedjeljom od 10 do 13 sati.
1: Dizajnerski stol i stolice. Iz mamiće osmijeh na svako lice. Zaigraj drugi krug kulinarske nagradne igre Katice ugostiteljstva. Osvoji Grande Limited roštilj na drveni ugljen Marke Bono. Pravo na sudjelovanje ostvaruje svaki račun iznad 10 eura vrijednosti. Sudjeluj u baš svakom krugu, jer time povećava šansu za dobitkom glavne nagrade. Dizajnerski set stol za blagovanje sa 4 stolice vrhunskog brenda Prostorija. Saznajte više na ktc.hr. Sretno svima!
2: Dok ljeto polako ostaje iza nas, vrijeme je da pripremimo dom za hladnije dane. Puni se škrinja, uređuje dvorište, a drva se slažu za prve hladnije večeri. U Alesu pronađite sve za jesenske pripreme po odličnim cijenama. Beko škrinja od 308 litara, 322 eura i 15 centi. Endure motorna kosilica po najboljoj cijeni ikada, 188 eura i 30 centi. A za toplinu doma, pećna drva termoglas za prostore do 180 kubičnih metara, samo 134,99. Cjelokupnu akcijsku ponudu provjerite u poslovnici u Industrijskoj 40 u Požegi ili na ales.hr. Ales, već 32 godine, uvijek uz vas.
3: Marketing radija Valisa Urea 034 271 353.

0: cijeloj Hrvatskoj, od Požeško-slavonske županije, Zagreba ili Jadranske obale. Gdje god da tražite dom, mi ga imamo. Dobrodošli kući, Agencija za nekretnine Kvart. Vijesti.
1: 19 sati, dobro vam večer, ja sam Nina Pranjić. U Pleternici je u tijeku devetnica Gospija Cuza, dani molitve i zajedništva koji svake godine u grad prevuku velik broj vjernika i hodočasnika iz okolnih mjesta, ali i drugih krajeva Hrvatske. Svetište Gospija Cuza tijekom ovih 9 dana postaje mjesto brojnih susreta, molitve, spokoja. Cijela Pleternica živi u posebnom ozračju devetnice, kako bi se brojnim hodočasnicima omogućio što ugodniji i sigurniji dolazak i boravak u gradu. Grad Pleternica ove godine aktivno uključeno organizaciju pružanje podrške Pleterničkoj župi i svetištu Gospe od Cuza. Događanje na području policijske uprave Požeško-slavonske doznajemo od glasnogovornice Nikoline Janković.
2: Bilježimo dovršeno kriminalističko istraživanje nad 37-godišnjim hrvatskim državljaninom s područja općine Dežanovac koji je počinio kazneno djelo nedozvoljena uporaba osobnih podataka. On je tijekom listopada 2025. neovlašteno koristeći osobne podatke 67-godišnjaka s područja Lipika sklopio ugovor s teleoperaterom i vezano za navedeno sedi posebno izvješće nadležnom državnom odvjetništvu. Zabilježili smo dvije krađe. Sa srijede na četvrtak u mjestu Velika, nepoznati počinitelj iz kamiona u vlasništvu trgovačkog društva s područja Požege otuđio gorivo, a u istom razdoblju na području grada Pakraca otuđen bicikl u vlasništvu 25-godišnjaka i policijski službenici tragaju za nepoznatim počiniteljima protiv kojih slijedi kaznena prijava. A jučer oko 18 sati i 30 minuta u Požegi u Frankopanskoj ulici dogodila se prometna nesreća sa materijalnom štetom koju je skrivio 50-godišnji vozač koji je nakon toga napustio mjesto događaja, a da nije ostavio svoje podatke, niti podatke o vozilu kojim je upravljao, te su ga policijski službenici naknadno pronašli u mjestu Stara Lipa. On je odbio alkotest, a također je utvrđeno da je upravljao odjavljenim osobnim automobilom i za vrijeme dok mu je vozačka dozvola poništena i budući da je on više struki počinitelj prometnih prekršaja, uhićen je i smješten u posebnu prostoriju policije, te će uz optužni prijedlog u kojem je predložena novčana kazna u iznosu 3550 eura, zaštitna mjera zabrane upravljanja motornim vozilom B kategorije u trajanju 3 mjeseca i 15 negativnih prekršajnih bodova biti doveden na općinski sud u Požegi, a također mu je privremeno oduzeto i vozilo kojim je upravljao, a dogodila se prometna nesreća sa materijalnom štetom u Požegi na raskrižju ulica Elgina Kvaternika i Frankopanske.
1: Pred klubovima treće nogometne lige Istok utakmice su drugog kola već u ranoj fazi natjecanja sučelit će se jedina dva kluba s područja Požeško-slavonske županije u ovom rangu natjecanja. U Pleternici će Slavija dočekat Kutjevo kao blagi favorit. Podsjetimo, Slavija u prvom kolu pobijedila Slogu u Novoj Gradišci dok je Kutjevo na svom terenu odigralo 1-1 sa Svačićem. Derbi utakmice Slavija Kutjevo igra se sutra od 17:30.
0: Radio Valis Aurea. Više od vijesti. Vrijeme.
1: Vrijeme je sutra promjenjivo, oblačno, mjestimice kiša, ponegdje oblik opljuskova, praćenih grmljavina, vjetar slabi umjeren jugozapadni, najviša dnevna temperatura do 32 stupnja, a trenutno smo na 34 izmjerena u Požegi.

glazba koju nisi znao da voliš.

0: Slijedi reprize emisije Radija Valis Aurea.
1: Jutro uz 19 celzijevaca u točno 7 sati, petak je 28. kolovoza i evo nas, korak smo do vikenda. Ja sam Marijana i želim vam jutro ispunjeno prije svega dobrim raspoloženjem, osmihom i onim lijepim osjećajem. Danas čekam malo više vremena za sebe. Pred nama je sunčan i vrlo, vrlo vruć dan uz temperature od 33 pa čak do 38 celzijevih stupnjeva, pa budite oprezni. Dan će uglavnom biti stabilan, no prema večeri bit će više oblaka, pa ponegdje može biti i nešto malo pljuskova. Ali danas ne gledamo samo u prognozu, gledamo i prema vikendu. Vrijeme je za male ili možda velike planove, druženja, izlet, kavu u dobrom društvu ili jednostavno za odmor bez žurbe. Zato krenimo ovaj petak lagano, vedro i s dobrom energijom. Neka vam današnji dan bude lijep uvod u sve ono što ste poželjeli da vam se dogodi i da posjetite ovoga vikenda. Inače, danas je 28. kolovoza, 240. dan u godini. Evo, do njezina kraja ostalo nam je još 125 dana. Zvuči puno, ali kalendar će nas brzo iznenaditi i brzo ćemo doći do onog posljednjeg dana u godini. Danas ima dan slave Augustin, Augustina, Tintina i Gustava, pa ako je netko od njih među vašim dragim ljudima, nemojte zaboraviti čestitati. Zato svima koji danas slave želimo bilo sretan rođendan ili sretan imendan, a evo svima nama ostalima što manje žurbe, što više dobrih susreta i lijep početak vikenda. I neka vam ovaj 240. dan godine ostane zapamćen po nečemu i samo po lijepom. Dobro jutro uz Radio Valis Aurea.

Slušamo Dua Lipu, 7 sati je i 16 minuta, na frekvencijama ste radija Valisa Urea, želim vam dobro jutro. Danas nas očekuje još jedan vrlo topao dan, čuli ste i u najavi vremenske prognoze, a uz južinu i danji porast temperature, toplinski val bit će izražen u cijeloj zemlji, zato će mnogima odgovarati nešto sporiji ritam i što više hlade danas. Meteoropati bi mogli osjetiti glavobolju, ne znam kako vi, ja je jesam jutros osjetila. Umor, nervozu i slabiju koncentraciju, dok kronični bolesnici, osobito srčani i plućni, trebaju biti dodatno oprezni. Puno tekućine, laganija prehrana i izbjegavanje najjačeg sunca najbolji su recept za današnji dan. A kako nam je petak, evo čuvajmo energiju, vikend je pred vratima, pa ono čisto da malo ispucamo te energije i tijekom vikenda. I odmah jedna obavijest iz Elektre Požega, tko će danas ostati bez struje, doznajemo u vremenu od 7.30, dakle vrlo skoro do 11 sati bez struje ostaju Sulkovci i tu kućni brojevi od 121 do 147. Dakle, ostajete bez struje od 7.30 do 11.

0: Market mesnica Pivac u Pakracu slavi prvi rođendan i do kraja kolovoza časti super rođendanskim popustima i akcijskim cijenama. Izdvajamo mlada svinjetina 2,39 € za kilogram, teleći vrat s kosti 6,69 € za kilogram, vajda pljeskavica punjena šunkom i sirom 400 grama 2,99 €, krajinska kobasica 5,89 € za kilogram, Podravka ajvar, blagi ili ljuti 350 grama 79 centi i Jamnica mineralna voda six pack 6 puta litra i pol 5,39 €. Rođendanske super akcijske cijene vrijede od 17. do 30. kolovoza. Vidimo se u Pivac Market mesnici Pakrac, Andrije Hebranga 22.
1: Vjenčanje na otvorenom najljepši je poklon koji si možete poželjeti na početku zajedničkog života. Prava romantična priča dolazi sa imanja Šomblik. Osim sale za vjenčanja, imanje Šomblik nudi potpuno novi doživljaj vjenčanja pod zvijezdama. Uz romantiku lampica pod otvorenim nebom u prekrasnoj prirodi. U sklopu imanja Šomblik očekuje vas bazen za prijem te tri jezera s kućicama za smještaj gostiju. Šomblik već Vetovo, najbolji izbor za početak zajedničkog života.
0: Od 1994. godine Požega se budi i živi uz nas. Od malog radija postali smo regionalni multimediji za sve generacije. Najnovije vijesti, videoprijenosi, fotogalerije, radijske emisije, podcast, streaming, sve na www.rva.hr. Prati nas na Facebooku i Instagramu i ne propusti ništa bitno. Radio Valisa Urea, više od vijesti.
2: Super ponuda za djecu u trgovinama Mana. 30% popusta na dječje pidžame, čarape i donje rublje te odabranu sportsku odjeću pri kupnji dva ili više komada. Mana.
1: Marketing Radija Valisa Urea.

slušamo Latino i divno je biti nekome nešto, pjesmu koja je obilježila 90. A sada provjeravamo kakva je situacija na cestama. Vrijeme je za prometni servis. Vremenski uvjeti u većem dijelu zemlje povoljni su za vožnju. Pojačan je promet na gradskim prometnicama i obilaznicama. Vožnje u koloni i kraći zastoji mogući su u zonama radova i privremene regulacije prometa. U noći sa 28. na 29. u vremenu od 22 do 5 ujutro, zbog izvođenja radova na podizanju i implementaciji portala novog sustava naplate cestarine na područjima naplatnih postaja Brinje, Perušić i Gospić, privremeno će se zaustavljati promet na svakoj lokaciji. Promet će biti zaustavljen 3 puta u maksimalnom trajanju do 15 minuta po pojedinom zaustavljanju, čisto da znate ako ste planirali putovati noćas. Na autocesti 3 na dionici između čvorova Popovača i Kutina u smjeru Lipovca, zbog sanacije odvodnje do 1. rujna promet se odvija po 2 sužena prometna traka. Mogu se stvarati kolone, osobito petkom, pa računajte na nešto duže putovanje. Na većini graničnih prijelaza moguća su duže čekanje u putničkom i teretnom prometu. Radio Valisa Urea želi vam sretan put i ugodnu vožnju.

0: Dok slušamo Azru, krećemo s jutarnjim pregledom događanja koji su obilježili protekla 24 sata. Najnovije informacije iz policije za nas ima glasnogovornica Nikolina Janković. Nikolina, želimo vam dobro jutra.
1: Dobro jutro vama i svim vašim slušateljima. Tijekom protekla 24 sata bilježimo dovršeno kriminalističko istraživanje nad 37-godišnjim hrvatskim državljaninom s područja općine Dežanovac koji je počinio kazneno djelo nedozvoljena uporaba osobnih podataka. On je tijekom listopada 2025. neovlašteno koristeći osobne podatke 67-godišnjaka s područja Lipika sklopio ugovor s teleoperaterom i vezano za navedeno sedi posebno izvješće nadležnom državnom odvjetništvu. Zabilježili smo dvije krađe. Sa srijede na četvrtak u mjestu Velika nepoznati počinitelj iz kamiona u vlasništvu trgovačkog društva s područja Požege otuđio gorivo, a u istom razdoblju na području grada Pakraca otuđen bicikl u vlasništvu 25-godišnjaka i policijski službenici tragaju za nepoznatim počiniteljima protiv kojih slijedi kaznena prijava. A jučer oko 18 sati i 30 minuta u Požegi u Frankopanskoj ulici dogodila se prometna nesreća sa materijalnom štetom koju je skrivio 57-godišnji vozač koji je nakon toga napustio mjesto događaja, a da nije ostavio svoje podatke niti podatke o vozilu kojim je upravljao, te su ga policijski službenici naknadno pronašli u mjestu Stara Lipa. On je odbio alkotest, a također je utvrđeno da je upravljao odjavljenim osobnim automobilom i za vrijeme dok mu je vozačka dozvola poništena i budući da je on više struki počinitelj prometnih prekršaja, uhićen je i smješten u posebnom prostoru policije, te će uz optužni prijedlog u kojem je predložena novčana kazna u iznosu od 3.550 eura, zaštitna mjera zabrane upravljanja motornim vozilom B kategorije u trajanju 3 mjeseca i 15 negativnih prekršajnih bodova biti doveden na općinski sud u Požegi, a također mu je privremeno oduzeto i vozilo kojim je upravljao, a dogodila se prometna nesreća sa materijalnom štetom u Požegi na raskrižu ulica Elgina Kvaternika i Frankopanske. Također bi najavila da će policijski službenici i ovog vikenda na području naše policijske uprave provoditi pojačane mjere u prometu usmjerene na alkohol, pojas, brzinu i mobitel, kao i na više struke počinitelje prometnih prekršaja. I evo na samom kraju upozoravamo sve sudionike u prometu da se pridržavaju prometnih propisa. Toliko za danas i za ovaj tjedan. Ja vam želim mogu na vikenda, mi se ponovno čujemo u ponedjeljak.
0: Hvala Nikolina na informacijama. Nastavljamo dalje uz jutarnji program, a već za 15 minuta donosimo i prve današnje vijesti. Sve najvažnije informacije poslušaju točno 8 sati. We'll be right back.

0: Eto se sprema za još jednu nezaboravnu večer. U subotu 29. kolovoza Ideš i piješ donosi veliki besplatni koncert. Na pozornicu stižu Electric Korn i Opća opasnost. Nakon koncerta, zabava se nastavlja uz DJ Kuzija. Okupi ekipu i vidimo se u Kaptolu 29. kolovoza. Ideš i piješ od 20 sati. Ulaz je besplatan.
1: Ovaj vikend u NTL-u. Grožđe crno, euro 99. Oliko salama XXL, 3,15 eura. Cabernet Sauvignon, Castellan, litra, 3,99. I to je to, trajno mlijeko, samo 46 centi.
2: Marketing radija Valisa Urea.

0: Slavonske županije, Zagreba ili Jadranske obale. Gdje god da tražite dom, mi ga imamo. Dobrodošli kući. Agencija za nekretnine Kvart. Vijesti.
1: 8 sati, dobro vam jutra. Dom zdravlja Požeško-slavonske županije stavio je u punu funkciju 7 novih vozila namijenjenih terenskim službama, 4 za patronažnu zdravstvenu zaštitu i 3 za službu zdravstvene njege u kući. Ukupna vrijednost vozila iznosi 112.658 eura, a sredstva su osigurana iz decentraliziranih sredstava Požeško-slavonske županije. Ravnatelj Doma zdravlja Požeško-slavonske županije Marijan Višaticki istaknuo je kako su vozila važan alat zdravstvenim djelatnicima koji svakodnevno obilaze pacijente na području županije.
2: Predajom ovih 7 vozila pratimo riječi našeg velikana doktora Andrije Štampara koji kaže da zdravstvena zaštita treba biti tamo gdje je pacijent. Vozila, neki ih vide na cesti i kad vide križeve misle vozaju se, možda prave nepotrebne kilometre, ali to je zapravo alat koji koristi našim medicinskim sestrama, prvostupnicama sestrinstva u patronaži, gdje one svaki dan prelaze kilometre na korist onih kojima je to najpotrebnije.
1: Od 7 novih vozila, 3 su namijenjena ambulantama na području Pakraca, dok će 4 ostati na području ostatka županije. Nova vozila zamijenit će dio dotrajalog voznog parka, pri čemu se iz upotrebe povlače vozila proizvedena 2004. i 2005. godine. Županica Požeško-slavonske županije Antonija Jozić kazala je kako joj je zadovoljstvo sudjelovati u predaji vozila djelatnici koji će ih koristiti za pružanje zdravstvene skrbi stanovnicima županije. Posebno je istaknula potrebe starijeg stanovništva i važnost dostupnosti zdravstvenih usluga na terenu.
3: Znamo da imamo i starije stanovništvo i da su potrebe na terenu velike, stoga iskrene čestitke Domu zdravlja na svim koracima koji čine kako bi došli do naših pacijenata, ali isto tako i velika zahvala svim zdravstvenim djelatnicima koji evo nesebično s puno ljubavi obavljaju ovaj posao. Vjerujem da ćemo u narednom periodu imati priliku obići i terenski rad naših mobilnih ambulanti, jer to je isto još jedna od usluga koju pruža Dom zdravlja Požeško-slavonske županije, a sve u sklopu zdravstvene reforme Republike Hrvatske.
1: 7 novih vozila tako bi trebalo dodatno unaprijediti uvjete rada patronažne službe i zdravstvene njege u kući, te omogućiti kvalitetniji i dostupniji dolazak zdravstvenih djelatnika do pacijenata na području Požeško-slavonske županije. U starom podrumu vinarije Kutjevo DD održano je jučer tradicionalno punjenje festivalskog vina kojim je simbolično najavljen 57. festival Zlatne žice Slavonije. Predsjednik uprave Kutjeva Mladen Itrek je kao domaćin istaknuo kako je Kutjevački podrum dugogodišnji partner Požeškog festivala, te kako je zajednička odgovornost čuvati tradiciju, običaje i identitet ovoga kraja. Županica Požeško-slavonske županije Antonija Jozić kazala je kako joj je zadovoljstvo ponovno biti u Kutjevačkom podrumu na događanju koje simbolično označava početak festivalskih dana, kada Požegu ispune ljudi dobre volje, ispune je tradicija, baština, zvuci tambure, glasovi ponosnih izvođača koji će se predstavljati na pozornici. Predsjednik organizacijskog odbora i gradonačelnik Požege Borislav Miličević rekao je kako se posebno raduje predstojećem festivalu. Dodao je kako očekuje da će se tijekom festivala spojiti ljubav prema tamburaškoj glazbi i slavonskom vinu. Direktor festivala Nikola Kristić kazao je kako je najveći dio organizacijskih poslova već završen, te da će se u danima koji slijede obaviti završne pripreme. Umjetnički ravnatelj festivala Tomislav Galić naglasio je koliko je važna dugogodišnja suradnja Kutjeva i Zlatnih žica Slavonije, te da je Kutjevo DD prepoznatljiv brend u vinskoj priči, isto kao što je glazbeni festival Zlatne žice Slavonije najznačajnija manifestacija tamburaške glazbe koja njeguje pjesmu, tradiciju, kulturu i kulturnu baštinu ovoga kraja. Opširniju vijest i fotogaleriju pogledajte na našem portalu rva.hr. Ovog vikenda igraju se utakmice drugog kola Međužupanijske nogometne lige Slavonski Brod Požega. Sutra igraju u Pakracu Hajduk i Jakšić, dok će u nedjelju na terenu u Slavonskom Brodu Željezničari i Dinamo Vidovci. U Cerniku Mladosti Lipik, u Sikirevcima gostuje Papuk iz Velike, a Kaptol dočekuje ekipu Psunj Sokola. Sve utakmice započinju u 17 sati i 30 minuta.
0: Radio Valis Aurea. Više od vijesti. Vrijeme.
1: 21 je Celzijev stupanje trenutno izmjereno, danas pretežno sunčano i vrlo vruće, vjetar slab do umjeren jugoistočni, najviša dnevna temperatura između 34 i 37 stupnjeva.

sporta, malo danas bliže nam se vikend. S novom sezonom će ovog vikenda krenuti klubovi prve županijske nogometne lige Požeško-slavonske županije. Na startu sezone sutra bi na teren trebali Dinamo Rajsavac i Graševina Vetovo, Požega i Sloga Trenkovo i Graničar Zagrađe i Kuzmica, dok u nedjelju igraju Kroacija Mihaljevci i Parasan Golobrci, Slaven Gradac i BSK Buk, te Hrvatski Dragovoljac, Brodski, Drenovac i Jeminovci. Sve utakmice započinju u 17 sati.

0: što nije počela, a u KTC-u već stižu razlozi za veselje. Kupite školski pribor u vrijednosti od najmanje 30 eura i osvojite notebook, tablet ili mobitel. Pripremite svoje školarce za novu školsku godinu i neka uz nove bilježnice stignu i vrijedne nagrade. KTC, mjesto gdje je školska kupnja donosi više.
1: Pažnja Pakrac, vrijeme je za veliko rođendansko slavlje. Market Mesnica Pivac slavi svoj prvi rođendan i cijeli kolovoz daruje vas super rođendanskim popustima do čak 50%. A u subotu, 29. kolovoza, očekuje vas prava fešta. Častimo vas ukusnim besplatnim gastroprogramom. Pripremili smo degustacije vrhunskih delicija i kolo sreće sa super nagradama. Ne propustite odličnu zabavu, vrhunske okuse i rođendanske cijene koje se ne propuštaju. Vidimo se u Market Mesnici Pivac u Pakracu, Andrije Hebranga 22. Slavite s nama! Vrijeme za nove okuse u Vinkomiru. Slavonska kuća Vinkomir predstavlja novi ljetni jelovnik. Pažljivo osmišljen spoj slavonske tradicije, sezonskih namirnica i suvremene gastronomije. Od prepoznatljivih mesnih i ribnih specijaliteta do novih deserata. Svaki slijed prati bogata vinska karta Kutjevo. Otkrite novi jelovnik slavonske kuće Vinkomir i doživite ljeto uz pogled na vinograde.
2: Marketing radija Valisa Urea.

bliže nam se Zlatne žice Slavonije, jučer su i napunjene butelje, graševine i Maksimo Nerovinam. A evo kakav i program nas očekuje sljedećeg tjedna. Četvrtak 3. rujna je otvorenje ove godine svečana festivalska povorka u 16.30 prema trgu Svete Terezije, gdje će biti svečano otvorenje festivala u 17 sati. Polufinalna tamburaška večer je u 20 sati, a koncertna retrospektivna večer posvećena Veri Slobodi, nek se zna kad Slavonija slavi, je u četvrtak 3. rujna u 21.30. Petak naravno 30. Fišijada u parku Kraj Ordave od 11 sati, a od 20 sati na večer večer pjesme i vina, pop tamburaška večer od 22 sata, koncert Doris Dragović, govorimo o petku 4. rujna. Subota 5. rujna, finalna natjecateljska tamburaška večer 57. festivala Zlatne žice Slavonije na trgu Svete Terezije od 20 sati 15 minuta se očekuje da će biti početak. Nakon toga, 2 sata kasnije, koncert Jacques Oudek uz tamburaški orkestar HRT-a i u nedjelju 6. rujna Smotra folklora, ovaj Požego Sveti na glasu, izbor za najgizdaviju šokicu na trgu Svete Terezije od 19 sati i 30 minuta.